0: partido domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e, como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan lixeiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, bo máis significativo, dende logo, na situación meteorológica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde, esas tormentas van a ser fortes, van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está, hoxe, digamos, o punto máis importante en canto a previsión meteorológica.
1: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que se espera unha pois bastante importante.
0: Sí. Sí, sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, ando yo a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de zarabia, e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas, e aínda que pois, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido, e despois cara noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois dende logo moi tranquila, estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, agás algunhas néboas, e bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
1: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
0: Moi ben, bo día a todos, chao.
1: Bo día, chao. Pois seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier do Feiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, os que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade é que me encanta Xavier Díaz e as Aceiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Aceiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, en menos o que pensamos ás veces, ¿no? Mesmo nun anuncio, a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traducións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez de Vé, Tres nenos tristes en medio unicornia, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para, de cando en vez, coller unha obra, traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais, que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso pois editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, os últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en donde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, esto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois, supoño que celebrarás outros moitísimos, pois, se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento, Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois podes facelo aí.
0: Claro.
1: Ainda non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Lenín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois poñellos un exemplo así moi gráfico, non, que pois indica un poquinho o que quero decir, e colles un texto en castelán e pode poñer pois prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo poñer o mesmo, non, patacas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñeza as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non, son Rosario, agora son Charo, e agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo, é necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo e saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor,
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que exercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, que está pasando demais, non? Está ficción, as redes, todo o que comentamos.
0: Así que por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura o o libro é algo que se opón á tecnoloxía nin o papel. Precisamente o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou os lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, ese espazo para o silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura, que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes. Todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. Os lectores pues, logo se identifican, e iso pasa a min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que te distin. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, poco totalmente. Tempo. Sempre o foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
0: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada coa Alzheimer, pero levo anos con ele, non me doy ando llegando voltas e nunca de xuve. Pero un día destes pois decidirei me presentar ya a editora. Sí, a ver pues, que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café. Parabéns. Esa nova traducción xa está, pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Pois, efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Bos días.
1: Todo preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? É pois un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí, é un cadro que tiña moitas ganas de, bueno, de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí ten, bueno, bueno, teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. E máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen precisamente no, bueno, pues, na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que é un, bueno, simbólicamente un legado a estas culturas. Mezclan, bueno, diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que, bueno, que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non, que é unha xenerosidade de Fernando, que esta cesión pois amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que é o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pois contar con artistas como a ti, non, que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu, na miña historia persoal, pois, como lucense, e despois, sobre todo, teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo. Xa fai, pois, máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí, dunha maneira así, máis ou menos, a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo. Entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, xa fai moitos anos de, bueno, de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como as de Lucus, pois, pois este ano, encima este ano cúmprese 25 anos do Arde Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
1: Fernando, qué bonito está Lugo, no nos cansamos de decirlo, ¿eh? Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo é increíble. Unha cidade que xa na antigüedade foi moi relevante e que agora recuperou desde xa fai bastantes anos. Unha das cidades máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, que nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que teñe meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza pois o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado coa enfermedade de Den, que pertence á asociación, e bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, ?
2: Non faltaba. Non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron investidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa, bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida, estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa do Arde Lucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que te gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que comente, ou que comisario ou comisaria?
2: Non entendo a pregunta, cara, que non se entendí.
1: O mesmo que, pues, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pues o autor sempre quere transmitir moitas cousas. Cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realiza ahora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pues, primeiro, recorde ou plantexe a historia desta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, unha mitad dun rostro, a mitad dunha cara, e que sexa o involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que sexa o mesmo espectador o que complete a obra. É un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos hacia algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar, que estás a traballar agora. Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido en na serie deste de traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo, que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para, bueno, para de cara a outono, inverno, pois poder enseñar un pouquinho máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pois xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que verán a traballar
1: a todo isto, pues non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedade de Den, que ahora falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, non?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de, bueno, de visibilizar a asociación, fixen un, bueno, unha colaboración tamén dun mural en Negreira para, bueno, para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan María Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Bueno, ao final foi un proxecto, unha iniciativa que Quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, bueno, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, bueno, eu agradezco enormemente a familia Rial, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: A verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pois, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando Fernando chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación, ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio, onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, e a parte, digamos, moi activa, e a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira máis, bueno, optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é os que non coñecen a cidade, que den un paseo, que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos a, primeiro, a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como dices, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pues, bueno, se teñen a oportunidade, poden pasar polo museo, que hai na entrada, pues, está a peza. E disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós, que sexa un verancho de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, graciñas por, bueno, por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: Desde luego, uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención tempera que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar ás familias en xeral a labor que se fai dentro da atención tempera dentro dos diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención tempera, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que son os piares que estamos ao redor da familia na atención tempera.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención tempera, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente, cando pensa en atención tempera ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención tempera é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención tempera, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención tempera é recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hai un montón de especialistas de distintos tipos, non?
1: Eso, hai dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hai máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención tempera. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención tempera e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención tempera.
0: Pues esto é importante, por eso falamos desa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, non? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pois algún tema que vedes cada día? Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a... Y creemos que va a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tibera un espacio no que poder ser que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas,
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi contentas coa acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar no na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teña risco de padecerlo, que isto tamén hai que contemplarlo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante, o que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible, porque ao final canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer esto. Sí que é algo que estaba na nosa mente desde o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, e despois de esto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou a pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non fala, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os obxectivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois pues, que máis podemos aportar, que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois pues aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, e que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que ir a chegarse ao Pazo de Besada, a escoitar os diferentes profesionais, ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen e que veñan e teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por estar con nos. Suerte, que salga todo de maravilla, Sonia, y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: 8:36, arrancamos ronda por toda Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, buenos días.
2: Buenos días, Santiago. Pues tenemos 16 grados ahora en la capital. Las máximas hoy se dispararán hasta los 32, 33 grados en el sur de la provincia. Se cumplió al final, al pie de la letra, la alerta ayer de tormentas y lluvias intensas. Las peores consecuencias se vivieron en la Ribeira Sacra. En Monforte se cerraron calles céntricas que acabaron completamente anegadas, como la zona de A Compañía, negocios inundados y la zona de Rayos del Hospital, por la que caía chorros de agua literalmente. En Chantada descargó una fuerte granizada también pasadas las 5 de la tarde. Parece que los viñedos de la zona no han sufrido daños. Hoy será una jornada más tranquila meteorológicamente hablando. En el capítulo de previsiones, en la capital arranca el Ardelucus, 25 años de celebración, que comenzarán a las 8 y media de la tarde con la entrada de legiones de soldados por el puente romano, tras lo que ya en el centro se hará el acto de encendido del fuego sagrado de Vesta. Desde ese momento, más de 300 espectáculos, actividades hasta el domingo, carros, gladiadores, circo con edición nocturna este año por primera vez, bodas, celtas, bautizos y el broche de oro el domingo con la actuación única de Abraham Cupeiro. Antía.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
3: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. 15 grados e ceos cubertos que poderían abrir co paso das horas. A actualidade deste xoves pasa pola absolución en primeira instancia de Pedro López Añón, máis coñecido entre as forzas do orde carballés por Pedrito. A titular da Praza 4 da Sección Penal do Tribunal de Instancia da Coruña absolveu de dous delitos, lesións con instrumento perigoso e tenencia ilícita de armas cortas. Por outra banda, sentencia ou tamén acusado José María Otero Rojo dun delito leve de lesións cunha multa de 180 euros e indemnización de 120. Os feitos enxuiciados datan do 1 de maio de 2024, unha pelexa na que participaban máis de 30 persoas no barrio do Sisto de Carballo, na que José María Otero acababa ferido nun brazo como consecuencia dun disparo cunha pistola. A arma nunca foi localizada e non quedou acreditado que fora Pedrito quen fixera o disparo. Ante esta sentenza cabe recurso de apelación. Inditex contará na planta de logística da Laracha cun dos maiores complexos fotovoltaicos da zona, será de uso propio, pero con venda de excedentes a través da rede. A instalación superará os 3 millóns de euros. E a Xunta investirá 2,5 millóns de euros para a restauración ambiental da Lagoa de Traba en Laxe, anunciaba a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez nunha recente visita. De momento é todo. Ata mañá.
1: Hasta mañana. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
4: Buenos días. Mañana con algunos bancos de niebla y nubes, 17 grados en Santiago y 18 en Ribeira. Comienza una nueva edición de O Son do Camiño en el Monte do Gozo, preparado para acoger a miles de personas durante tres jornadas de conciertos que comienzan esta tarde a las 5 con Habló Pablo y van a concluir el sábado de madrugada con el DJ Snake. Por medio, Katy Perry, Linkin Park, Lola Índigo, Dani Martín como cabezas de cartel. Un festival que reporta a Compostela, entre otras cosas, una ocupación hotelera del 75% durante estos tres próximos días. Por otro lado, Adif activa la construcción del parking de la Intermodal con un año de retraso, según los plazos previstos, una nueva infraestructura que tendrá una capacidad para casi 1.000 vehículos. Mientras, el parking del Clínico se retrasa el inicio de las obras sin edía. Está pendiente el Ayuntamiento de conocer los avances de la reurbanización de todo el entorno del Hospital Clínico de Santiago, pactada ya con la Xunta de Galicia en el año 2024. Mientras, en Aguiño, Ribeira, se ha presentado la fiesta del Percebe, será el próximo 2 de agosto, en la que se van a repartir un total de 2 toneladas de crustáceo entre los asistentes. Y en Boiro, las obras del Museo da Conserva encaran su última parte antes de convertirse en un referente turístico de la comarca. Se prevé que pueda abrir este próximo verano.
1: Gracias, vamos a Ourense. Javier Moro, buenos días.
5: Buenos días, Santiago, compañeros, compañeras. Tenemos ahora mismo 19 grados, llegaremos a 34, una jornada en la que por la tarde también se esperan algunas lluvias y tormentas que protagonizaron precisamente la tarde de ayer y que castigaron fuertemente al oriente urensano, en concreto a la comarca de Obolo, cortes de carreteras en esa localidad, en Viana de Obolo, en Vilamartín de Valdeorras, y también, anegamientos en los colegios, en viviendas y también en negocios. La verdad es que se está evaluando todo lo que aconteció ayer con el agua y esas tremendas tormentas que, como decíamos, caían ayer por la tarde. Y ojo, que hoy se prevé que también puedan caer algunas, a lo mejor no con la misma intensidad, pero también, como suele decirse, llovería sobre mojado. La carretera, por ejemplo, entre Viana y Agudiña tuvo que ser cortada precisamente por esas inundaciones. Eso por un lado, pero es que por otro también tenemos que estar hablando aquí de fiestas, unas fiestas que, pues para variar, están creando polémica. Desde el Partido Popular dicen que no ven normal que se corten la principal entrada a la capital para colocar allí el palco de las fiestas. Es algo que están también criticando muchos vecinos y sobre todo comerciantes de la zona centro, que ven como las fiestas se van hacia el exterior, hacia el extrarradio, lo que les provoca pues poca respuesta económica en estas jornadas. Por cierto, que hoy empezamos con M-Clan estas fiestas aquí en Ourense, y también tenemos que decir, Antía, que tal, os acordáis de la fiesta del Tardeo, ¿verdad? Que iba a ser, sí, que no iba a ser. Bueno, pues seguimos con incertidumbre, aunque la empresa organizadora dice que ellos van a hacerla, que solo tienen que decir dónde. Bueno, por lo menos hemos avanzado algo. Esto es todo, tía.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
6: Muy buenos días. Tenemos máximas previstas para hoy de en torno a 24 y 25 grados. Juan Carlos I ya está en Sanxenxo para las regatas del fin de semana. El emérito llegó al aeropuerto de Vigo ayer miércoles. Es la tercera visita del año a las Rías Baixas. Sigue en paradero desconocido el hombre de Ponte Caldelas que agredió a su mujer el martes y se llevó a su hijo, entregándolo poco después. Se llama Jesús Resendo García, tiene numerosos antecedentes, estaba en busca y captura para ingresar en prisión. Las autoridades creen que está escondido en el monte en Ponte Caldelas, donde ya estuvo huido en otra ocasión. Y en el hospital Montecelo de Pontevedra se ha activado un dispositivo de salubridad tras detectar ratas y culebras en la farmacia del centro sanitario. El gerente del área confirmó que el episodio fue notificado el martes y que se está trabajando para esclarecer el origen y evitar nuevas incidencias. Se atribuye a que el hospital está en un entorno rural y la farmacia en la planta menos dos, semienterrada, y se está trabajando para mejorar el aislamiento. Un grave accidente de tráfico ocurrido en la tarde de ayer dejó herida muy grave a una mujer de 48 años, vecina de Pollo. Su coche chocó de frente contra un camión en la Nacional 550, a la altura de Salcedo. El siniestro causó importantes retenciones en los accesos a Pontevedra. Y las históricas pistas de skate de Samil y su emblemático halfpipe, conocido como La Roca, tienen los días contados. El proyecto de recuperación dunar de la playa prevé la desaparición de este espacio de patinaje para retranquear el paseo y devolver más espacio al sistema natural y dunar.
1: Vamos ahora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
7: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. En A Coruña amanecemos un día más con los cielos cubiertos, aunque es muy probable que a medida que avance la jornada se vayan despejando. Máximas de 22, mínimas de 18. Te cuento de las últimas horas noticias importantes, como por ejemplo ese desvío en Alvedro en el último vuelo de la noche. Eran las 12 menos 20 de la noche cuando la llegada que estaba prevista desde Madrid de Iberia tuvo que ser desviado a Santiago después de dos intentos de aterrizaje. Los pasajeros tuvieron que aceptar esta situación y, como te digo, bueno, pues trasladarse hasta Santiago. Después, los autobuses que en principio iban a llevar a los pasajeros a Coruña de vuelta, uno de ellos estaba averiado. Los pasajeros llegaron aquí al aeropuerto de A Coruña a las 2 de la mañana, prácticamente a las 2 menos 10 de la mañana. Una incidencia más que hemos tenido en Alvedro. En este caso coincide con que fue el último vuelo de la noche y por tanto pues esos grandes problemas e incidencias que dejaron en los pasajeros que iban a llegar a la ciudad a las 12 menos cuarto y no lo hicieron hasta las 2 menos cuarto de la madrugada. También hubo otras incidencias, en este caso despliegues de Alvedro, perdón, a otros puntos de la península que salieron con retraso. Eso sí, no tuvieron que ser desviados. También te cuento sobre la circulación importante, que hay un camión averiado en Mato Grande, en la glorieta de Mato Grande, porque perdió la carga a primera hora de la mañana, a las 6 de la madrugada, y desde entonces está averiado en esa zona esperando a que se limpie la mancha y también a que puedan llevarse el tráiler. Además de esto, otro camión, en este caso de Precero, es decir, del servicio de la basura, en Alfonso Molina, a la altura del Atalaya, que también está provocando grandes incidencias, en este caso desde las 5 menos cuarto de la madrugada.
1: Pues con eso nos quedamos. Gracias, Silvia. 8:45 minutos. Hablamos enseguida con el consejero de Educación.
8: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
1: Román Rodríguez, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades de Formación Profesional de Galicia. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bo día.
9: Hola, bo día.
1: No sé si un poco máis aliviado agora que chegan xa as vacacións para os alumnos, os profesores de profesoras, para a educación en xeral en Galicia.
9: Bueno, en a educación sempre digo que non para no verán. Temos agora as oposicións, despois temos tamén unha batería moi forte de obras que hai que facer. E xa, tirando a mediados finais de agosto, volvemos a traballar para que se inicie o curso con toda a normalidade. É un sistema pois moi amplo, moi grande, e bueno, hai moi poucos momentos de relax, pero bueno, é algo que deiximos e que facemos con moito gusto.
1: Falamos nestes días moitísimo da PAU, non só polas datas, senón tamén porque foi unha etapa complexa debido a eses erros que se detectaron nas probas este ano e que levaron a que a Xunta insistira, de feito, bueno, pois aprobara xa no Consello da Xunta ese plan para que a Consellería de Educación teña unha maior implicación, unha maior intervención na elaboración e no desenvolvemento da proba de acceso á universidade. Por que entenden vostedes que é preciso esta maior implicación?
9: Bueno, a Administración Autonómica o que quere axudar e quere axudar fundamentalmente a partir do traballo tamén dos profesores de secundaria en que as probas teñan pois digamos, sexan máis xustas, minimizar os errores, cando xulen esos errores, intentar correxidos, encauzados dun xeito absolutamente protocolizado e transparente, e tamén homoxenizada co resto de España. E me vou a explicar porque dá a sensación, se pode pensar que isto é unha reacción aos sucesos pois deste curso en concreto, desta prova en concreto, non? Pois non é así. É dicir, dende faz algún tempo habíamos aberto os traballos para elaborar unha nova orden para poder facer que a nosa selectividade, que a nosa PAU, fose máis homoxénea ao conxunto de España. Eso lo vamos dicindo moito tempo, no senso de que necesitamos unha PAU común, unha PAU homoxénea, para evitar as diferencias que hai entre as comunidades autónomas, né? E plantexábamos pois un cambio no modelo actual, na estructura actual, para intentar homoxenizarla con outras comunidades autónomas e que as debilidades que temos en Galicia respecto a outras comunidades autónomas pois non prexudiquen ao noso alumnado. Aquí o máis importante son os alumnos, non? Non prexudiquen aos nosos alumnos e non haya desigualdades para o acceso á universidade. E
1: perdón, me explico outra vez. Que lle interrumpa, conselleiro. Isto quere dicir que a proba tería que ser máis sinxela? O digo porque levamos anos escoitando que as probas en Galicia son máis difíciles, que isto fai que, ou que son máis sinxelas noutras comunidades, se queremos dicilo así, e que isto fai que os alumnos galegos teñan menos oportunidades. A proba vai ser máis sinxela?
9: Máis homoxéneas.
1: En que sentido?
9: No sentido de que deben ter pois estruturas e criterios homologables ao resto das comunidades autónomas. Hai unha evidencia. É dicir, isto é moi complexo de explicar, porque son moi diferentes pasos que están entrelazados. Non hai unha evidencia que os alumnos galegos, que son dos millores de España, cando se fan análises comparativos ou estudios comparativos entre outras comunidades autónomas, tanto a nivel nacional como internacional, pois estamos en PISA, somos os primeiros de ciencias, os primeiros en inglés, sempre estamos por riba da media e sempre nos postos de liderazgo en o resto de competencias que se evalúan, e sin embargo, cando se falla PAU, estamos moi por debaixo, porque outras comunidades autónomas, si se quede, pois fan o examen pois máis sencillo, e eso lle posibilita pois superar os galegos e xenera unha desigualdade, non? Que perxudica aos alumnos galegos. Pois ben, isto xa estábamos traballando en Edo porque ellos temos demandado ao Ministerio en moitísimas ocasións, e o Ministerio, de modo resumido, non fai nin caso. Como se escoitara chover, como se die habitualmente, non? E por eso decidimos, despois de moito tempo demandando unha proba homoxénea, unha proba o máis común posible, comenzar esta liña de traballo para facer a nosa proba máis homoxénea. É certo que isto coincideu neste último, neste trámite, coincideu neste último, coas últimas provas que se celebraron fai uns días, e que detectamos que nos grupos de traballo que confeccionan os exámenes de cada unha das asignaturas hai unha serie de deficiencias organizativas, non en todos, pero en algúns deles, que é necesario encauzar. Algúns funcionan perfectamente e outros teñen funcionamentos, pois, que, como acabamos de ver, levan a errores que tamén perxudican notablemente a nosos alumnos. E o que queremos homogeneizar é unha serie de aspectos e estender a todos os grupos. Uno dos máis importantes é a participación dos profesores de medias. Por qué? Porque son os que mellor coñecen os currículos que de bacharelato. Antes, os exámenes eran postos maiormente por profesores universitarios que descoñecen, ou coñecen menos, obviamente, por razas lógicas, os currículos de bacharelato. Pois o que queremos é que haya unha corresponsabilidade entre os profesores universitarios e os profesores non universitarios, que son os que imparten e mellor coñecen o currículo, non? Queremos tamén que as probas se fagan mediante o que se denomina un banco de exercicios. Que quer dizer un banco de exercicios? Os membros de cada grupo de traballo, un deles ten que facer o examen e outro ten que evaluarlo, e despois depositado nun banco para que se eche posteriormente o director do grupo que en selecciona de un número moi elevado de exercicios o que cae no examen. Isto é algo que se fai en xa nas oposicións de educación, ou se fai tamén no MIR. É dicir, é un sistema moi testado e queremos homoxenizado para evitar os errores. E tamén queremos, en cando xulda algún error, porque sempre pode haber algún problema, ter un sistema que non o permita encauzar e resolver dun xeito rápido e transparente sin xenerar pois as problemáticas que topamos este ano. En definitiva, queremos unha maior participación do profesorado de secundaria, queremos unha maior homoxenización con outras comunidades autónomas, queremos tamén unha maior seguridade cando xulda algún tipo de problemática e queremos que sexa pois máis xusta para o alumnado galego. E todo ero pois é unha orden que xa tiñemos avanzado antes desta cuestión conjuntural. Temos agora, dentro de moi poucos días, unha reunión coas universidades, cos rectores para encauzar
1: este... Quería preguntarle, se tivera vostede oportunidade en estes días, despois de todo o que pasou, de falar cos reitores, porque emitiron un comunicado conxunto no que, bueno, defendían o papel da CIUGA, o papel das universidades, e apuntaba unha cuestión que a mí me gustaría que respostase vostede, conselleiro, o feito de que hai xa tempo que se pediu que houbera unha segunda persoa na elaboración dos exames dende a CIUGA, e os propios reitores nese comunicado din que a Xunta non respondeu.
9: A ver, eu quero ser moi claro nesto último. Bueno, eu, por suposto, que farei correcto nos últimos días, mesmo onte, eu se vou a falar outra vez de estar con eles en outras accións. Comparten plenamente que é necesario introducir modificacións sen ningún tipo de dúbida para facela máis segura, que temos que ter un traballo colaborativo sen ningún tipo de dúbida, e vamos a ter unha reunión para encauzar todo isto dentro dunhos días, non? E respecto a isto que vostede plantexa, que é un argumento que utilizou o presidente da CIUGA, eu quero dicir que ese argumento foi no ano 2004. Ese documento se enviou por a súa parte no ano 2024. Nada impide na normativa que eso se fixera xa. Da perspectiva xurídica, nada impedía que se fixera xa. De feito, algúns grupos xa o facían, o que pasa que non estaba estandarizado en todos, como ahora queremos que se estandarice en todos. E ademais desta razón xurídica, que nada impedía que se fixera, hai unha razón técnica. Ese escrito dicía que houvese inspectores que fosen quen corrixisen, quen revisasen os exámenes antes de facelos. Non hai inspectores sectoriales, non hai un inspector de biología, un inspector de matemáticas ou un inspector de inglés, son xeralistas, é dicir, técnicamente era inviable e xurídicamente nada impedía facer eso, e era un documento que non chegou, digamos, polo conxunto da CIUGA, co cual é un argumento, pois, creo que foi, pois, moi débil e que non ten máis alá, non ten excesivo sentido, non? En todo caso, o que sí sabemos todos é que é necesario colaborar, competir para facer esta prova que sea máis xusta, que xenere menos estrés nas familias e facer todo dun xeito moito máis homoxéneo.
7: Pues, tal e como está o sistema, traballo, o feito de xerar menos estrés nas familias está complicado, entre outras cousas, porque independentemente de como se xa aproba, o feito é que as notas de corte son cada vez máis elevadas, hai moitas familias, moitos alumnos, e mesmo moitos alumnos nos que me incluo, que non entenden por que é preciso ter prácticamente un 14 para entrar en determinadas titulacións.
9: Bueno, porque hai moita demanda das familias, da sociedade, do alumnado en determinadas titulacións, fundamentalmente as sanitarias e algunhas do ámbito STEM, matemáticas, física, etc. E tamén hai un incremento pois das calificacións do alumnado, o cual ao final si o sistema educativo pois plantexa X prazas para unha titulación, pois hai unha selección en función ao número de estudantes e as notas que sacan para entrar en esa titulación. Son os números clausos dende sempre. É obvio que iso pues, xenera en ocasión moita frustración a persona que se presenta, o mozo ou a moza que se presenta e a familia. Pero iso é inevitable. E despois tamén hai que ter en conta que moitas destas prazas que son as máis demandadas e debido a que temos unha prova, como dixen antes, unha prova diferente ás de outras 7 comunidades autónomas, noutras onde son máis laxos os criterios de corrección, pois o que están facendo é que moitos estudantes de outras comunidades autónomas están vindo a Galicia, pois, a, entre comillas, perxudicando o noso alumnado, non?
7: Pero volvemos ao mesmo, digo, a prova ten que ser máis sinxela. Queren vostedes que a prova sexa máis fácil?
9: Eu quero que sexa máis homoxénea. Eu quero que un alumno de Lugo ou un alumno de Murcia ou un alumno de Tarragona teñen as mesmas oportunidades e teñen, digamos, os mesmos baremos. E iso non é dicir máis fácil ou máis difícil, é que haya unha maior homoxeneidade. E iso llevamos dicindo ao Ministerio centos de veces.
7: O que pasa que é unha
9: Ministerio
7: cuestión
9: que... fixo nunca sí. Nada. E non llevamos demandando tamén a quen ten que tomar a decisión para que o faga e o que queremos facer é, bueno, pois oye, pois vamos a facer, a estandarizar e xa están facendo varias comunidades autónomas e intentar ter un modelo o máis homoxéneo posible. Porque se non temos un modelo homoxéneo, vamos a perpetuar as diferencias. E iso é o que queremos, para que non se perxudiquen o alumnado galego. Sobre todo aqueles alumnos que aspiran ás carreiras onde é máis costoso entrar porque existen unha nota máis alta. E iso ten unha dobre variable. É injusto educativamente e é injusto socialmente. Desde a perspectiva de que algunhas familias, de un xeito absolutamente lícito, pois se non dan entrada nunha carreira desexada, pois a mellor optan por a privada, de un xeito absolutamente lícito. E a mellor unha familia sin presente, sin recursos, pois non o pode facer, ou con menos recursos non o pode facer. O cual é unha doble injusticia. E por iso temos que modificar o sistema para facelo máis homoxéneo, para facelo máis xusto e para que sexa máis igualitario. Porque aquí o máis importante son os alumnos. Non nos esquezamos nunca que aquí o máis importante é que o alumno sexa xustamente tratado e que o seu esforzo teña unha recompensa xusta e que non haya desigualdades entre os alumnos en función do tipo de examen. Porque en España funciona moi ben o sistema único de acceso. Toda España funciona como un distrito único de acceso. É dicir, a nota que se saca nunha universidade en Cataluña, en Extremadura ou en Asturias vale para o conxunto de España. Pero, sin embargo, o sistema está coxo nunha pata porque hai 17 exámenes diferentes. E aquí que importa máis? Que o exámen sexa feito por autonomía A ou por autonomía B ou que o exámen sexa xusto o alumnado. Pois non é precisamente o que plantexamos e o que queremos é que sea xusto e por eso queremos que haya unha maior participación do profesorado de secundaria para que poida, conxuntamente co universitario, facer uns exámenes máis axustados ao que é o currículum de bacharelato.
7: Temos que deixalo aí, que non temos tempo para máis. Agradecemos
9: bueno, pues
7: moitísimo,
9: sinto,
7: Román
9: sinto
7: Rodríguez.
9: Sinto moito, este é moi complexo,
7: complexo.
9: Este é moitísimas variables.
7: Seguimos falando outro día, conselleiro de Educación. Grazas por estar con nos.
9: Unha gran aperta.
7: Ás 9, continuamos aquí en Radio Voz.
0: Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Café con Eva Millán, Radio Voz.
1: Tenemos temas interesantísimos. Vamos a ponerle un café a Cristina San Gil. Con ella vamos a hablar de todo un poco porque es la coordinadora de ACADAR, la Asociación de Mujeres con Discapacidades de Galicia. Ah, por ella nos vamos. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
1: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese trabajo diario da Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, ainda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberán moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
2: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en 7 principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
1: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues tantísima problemática rodeando sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
2: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar del e convido vos a todos os ointes que a visitar a nosa página web, que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A liña específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
1: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que, claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
1: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como De Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
2: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
1: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
2: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, ¿no?
1: Calquera que nos este escoitando e que precise pues información o que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos.
2: No, isto é, o sea, sí, o sea, nós traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
1: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
2: Traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo, da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
1: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
2: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano, o ano que ven, pues, si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acadar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, que de feito gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo por la elaboración de esta guía.
1: Caramba,
2: a colectivos vulnerables. Muchas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
1: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo por lo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
2: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non, de que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade. Este é un bagaje que vende moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de COGAM realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
1: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
2: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Bueno, nos vamos con esa bitácora de Pemón Bouzas, falando de estrelas, lembrando algunha delas que está ahora mesmo pues pasando un mal momento. Pemón Bouzas, que tal, vos días?
1: Hola, vos días. Vos bueno, días. Para estrelas lugos, ¿no? Porque sí. vaya festas que teñen, ¿no?
0: Maravilloso, y, bueno. Sí.
1: Y qué bonita cidade, en fin. Bueno, vayamos con outras estrelas porque de Lugo xa falaremos en outro momento. Estrelas. Hai que ter estrela e hai que deixar pegada. Non é o mesmo, pero unha cousa pode ir acompañada da outra. Bueno, pois así titulo a bitácora. A que me refiro? Que, por exemplo, xa temos falado aquí en moitas ocasións, Eva, de ter mundo, non? E ter mundo, como os que sabemos o que é ter mundo, pois non é en estar moitísimos sitios de en todas partes, vos low cost ou vos moi caros. Chegar ali, facer un selfie e marchar, como facían os xaponeses hai anos, non? E quero contar unha anécdota. Saía do British Museum en Londres, ás 7 da tarde, no momento que pechaban as portas, e entonces íamos saindo paseniñamente todos os que estiveramos pasando unha xornada enteira dentro dese museo, que require non dunha xornada enteira, sino de moitas e moitas xornadas, non? E baixar as grandes escalinatas que hai da entrada principal, e de repente atasca a cancela da entrada principal, que dá un patio, atasca un autocar, do que baixan pois 60 xaponeses e inmediatamente empezan a facer fotos ta ta ta ta, saltando todos os flashes a esas horas en Londres, sempre nublado. E de repente, cando crees que non vas poder sair porque é unha barreira, como se fueran fotógrafos de prensa pechando toda esa cancela, bueno, agora estes, pero a onde van si o British Museum pecha? No, fixeron as fotos, meteronse no autocar e aquí xa estiven. Xa poden chegar a calquera parte de donde sexan de Xapón e dicir, estiven no British Museum, mira a foto.
0: Sempre acollen de internet.
1: A porta, estiveron na porta, claro. Bueno, pois eso, ter mundo non é iso. Ter mundo é precisamente a aprendizaxe. E para ter mundo non hai que ir a Tokio. Sendo galego, ter mundo pode ser sair de Ourense e ir a Ribeira, ou ser de Baiona e ir a Lugo, ou a Orde Lucos, e aí é encherse desas experiencias, non? Bueno, quero poñer un exemplo diferente, é dicir, pode sair, que che diría eu, pois, de Friol, e acabar en Oímbra, na Festa do Pemento. É dicir, por poñer tamén localidades sí. pequenas. Ter mundo é iso de adquirir experiencias e aprender dos demais nos sitios que visitas, ¿no? Non chegar ali para facer a foto e dicir os 4 tópicos que se din normalmente. Bueno, e ter estrela quizáis tamén sexa un don, ¿no? Quizáis tamén sexa un don. Tamén quero contar unha anécdota, e esta é profesional e tamén vai conmigo, no xeito de que en certa ocasión da miña vida profesional traballei con un dos grandes realizadores de televisión a nivel español, non? Que triunfara xa en televisión española, Fernando Navarrete. Fernando Navarrete, cando eu ia empezar con él a ser o presentador dun programa musical con moitísimas estrelas, non? Incluso se chamaba así. Pois díxome, Pemonti, tranquilo, porque, bueno, se tivera contacto con grandes estrelas da música en outro tipo de programas, non? Pero aí díxome unha frase que non se pode esquecer. Díxome, non vas ter problemas nunca coas grandes estrelas. Esa xente, homes e mulleres que son grandes estrelas, van facilitar o teu traballo, vanse volcar contigo, vanche decir como queres facer as cousas. Si hai algún problemiña, sempre pode ser desa estrela fugaz que aparece, que ten un grandísimo éxito e que empeza a poñer pegas por todo, problemas por aquí, e despois peticións caprichosas, non sabes? Sí.
0: Exactamente. Creen que vai xa no contrato.
1: E é como o suflé, sube... Sí. Pero logo baixa. Bueno, afortunadamente os que conseguiron manterse, pois pasan a ese outro lugar. E iso é ter estrela, o saber aproveitar as oportunidades e manterse aí. E deixar pegada é moito máis que iso, é decir, é trascender de algún xeito, non? É decir, pasas a ser unha persoa no teu ámbito profesional, casi sempre estas cousas son dentro do mundo das artes, pero tamén das ciencias, non? E das humanidades, hai xente que deixa pegada de verdade, que no seu ámbito son verdadeiras estrelas, non? Pero lógicamente asociamos estas palabras co mundo do espectáculo, co mundo das artes, co mundo da música, da cinematografía, incluso dos medios de comunicación, non? Porque normalmente son persoas moi coñecidas no seu ámbito profesional por unha morea importante de seguidores. Agora tamén hai estrelas que tamén son influencers, pero con contidos realmente espectaculares, non? Dos que aprender, non? Porque os hai.
0: Claro.
1: E deixar pegada é eso, ese outro paso de trascendencia. Eva, ti sabes que a mí me gusta moito a astronomía, non? Sí, bueno, teño esa querenza, non? Pero se hai un lugar dentro do planeta máis alá da astronomía para admirar as estrelas, Hollywood Boulevard, o chamado Paseo da Fama, non? En Los Ángeles, California. Ese paseo, esa ampla avenida, chaman Boulevard precisamente por eso, por ser un paseo da fama, con 4 carrís, 2 en cada sentido, e que en cada beira rúa pois hai estrelas colocadas, non? Digamos que a beira rúa é importante a que está no lado norte desa avenida, na que se atopa o Teatro Chinés, e onde estaba tamén o Kodak Theater, donde o Teatro Kodak leva cada ano o nome do patrocinador, onde se entregan os Óscar, non? E enriba hai un magnífico hotel, do que algún día contarei tamén algunha anécdota, pero as estrelas móvense, non quedan quedas nun sitio. Colocan xa aquí a túa estrela e normalmente sempre preto do Teatro Chinés. E se che colocan unha estrela ali é porque é unha estrela do momento. E, polo tanto, tens que estar na zona, digamos, inicialmente na zona principal. Pero, claro, co paso do tempo chegan outras estrelas que son importantes nese momento. E hai xente a que, se falamos de John Barrymore, por exemplo, igual non sabe de quen estamos falando, e foi un dos grandísimos actores que tanto pasou do cine mudo como ao primeiro cinema sonoro, non? E ese home non abandona a zona principal, porque dos míticos dos comenzos do Star System de Hollywood, non? Do celuloide. E esa xente, bueno, pois ocupa permanentemente, moi pouca xente ocupa permanentemente. Sí, por exemplo, eu tiven, creo que foi na segunda ocasión a que estiven no Paseo da Fama hai moitos anos en Hollywood Boulevard, estiven unas cuantas máis.
0: A fotografía ilustra unha delas.
1: Sí, a fotografía ilustra unha de cando fun precisamente, pero por traballo, ¿no? E entón, alguén me fotografou, non me acordo quen foi, si un produtor ou quen foi, no momento que estaba gramando unha intervención, ao lado vese o Teatro Chinés xusto ali, ¿no? Con moita xente pasando, entrando e saindo, e o que non se ven son imitantes ou imitadores de estrelas que sempre hai disfrazados por ali con papéis de xente fantástica dentro de ese mundo tan infantil que é o estadounidense, non? Que si de Batman, que si de Spider-Man, Spider-Woman, etcétera. Que sempre hai personas deste tipo, xente tocando a guitarra, buscando esas oportunidades, non? E bueno, de feito, precisamente nesa segunda ocasión que estiven ali, acababa de morrer, xusto cando cheguei a Los Ángeles, acababa de morrer Anthony Quinn, un das grandes figuras do cinema dos anos 60, ¿no? Pero probablemente hoxe, comentas a moita xente quen foi Anthony Quinn, e moi poucos vanche decir que Zorba el griego. Iba a contar o chiste, non? Sobra o griego, ¿no? Pero Zorba el griego, peliculón, que unha impronta impresionante, sobre todo para os europeos, que temos unha cultura originalmente mediterránea, tamén atlántica, no noso caso, no? Pero bueno, a cuestión é que xusto diante do Teatro Chines ocurre, bueno, porque claro, ti podes andar un quilómetro en cada unha das beiras rúas e está plagado de estrelas. Hai 2.800 estrelas no chan de Hollywood Boulevard. Pero que lle pasou a Javier Bardem outro día? Deixou a súa pegada. Eso é o seguinte paso. E que significa deixar a súa pegada, pois? Nun cacho de baldosa a medio facer, porque o cemento está fresco, hai xente que o fai descalza para deixar a pegada dos pés, e hai xente que o fai con zapatos, incluso, por exemplo, os de Marilyn Monroe son zapatos de tacón, zapatiños pequeniños, con a plataforma de diante minúscula, e co burateño de ese, do tacón, probablemente de 14 centímetros, e non sei que, toda guapa ali. Pero ali están tamén con zapatos, que se me llaman botas de cowboy, as pegadas, están as pegadas de Clint Eastwood, as de John Barrymore, e de unha morea de xente importante dentro do mundo do cine. Cantas baldosas de cemento con pegadas hai, que todas están colocadas nesa pequena plazoleta que hai diante do Teatro Chinés, o lugar onde se fan as grandes premiers, é dicir, os estreos mundiais de películas que van a ser estratosféricas en todo o mundo, Teatro Chinés, pois 200 nada máis. E resulta que Javier Bardem é unha desas figuras. Polo tanto, algo ten que varios actores de renome mundial de grandísimas películas falaran e o alabaran durante o acto de deixar pegada, de trascender moitísimo máis dentro do mundo do espectáculo, ¿no? Ter estrela significa que eres... Tes un recoñecemento como grandísimo actor, como grandísima actriz, pero tamén hai estrelas para outras habilidades artísticas. Por exemplo, si hai unha cámara de cine das antigas, eres unha estrela de cine. Si hai un micrófono, pode ser un cantante. Si hai un instrumento musical, ou pode definirte como director de orquesta, como o compositor de bandas sonoras, etc. E incluso si hai serpentín, gorrito de estos de festa, que ao mellor eres humorista. Toda esta xente ten cabida dentro dese espectáculo porque se foron sumando, e tendo en conta que nós tamén temos dereitos, tamén participamos en películas, ou non, pero bueno, a mí solamente fixemos unha, pero somos la de Dios es Cristo falando en plata a nivel mundial dentro do mundo do espectáculo. Por eso aí hai grandes músicos, grandes artistas. E quero poñer algúns exemplos porque hai moi poucos españoles, non? Como actores, o primeiro que vou decir, estou absolutamente seguro de que moi pouca xente o coñece ou sabe que existiu. Chámase Toni Moreno. Toni Moreno é un madrileño, ou era, el que se faleceu, que foi un dos grandes galáns, unha das megaestrelas do cinema mudo. E porén, sin embargo, a súa estrela foi entregada ou foi recoñecido o seu talento en 1960. Xa se levaban 40 anos, casi 35 anos de cine sonoro, ¿no? Pero vaya recoñecemento. Ese foi o primeiro actor barra actriz español en ter unha estrela, ¿no? Sempre pensei que Fernando Rey tería unha estrela en Hollywood, e non a tiña, e botón falta, porque eu teño unha querenza por ese...
0: Por lo que de eso estamos
1: gran
0: a tempo,
1: actor galego, ¿no? Sí. Ainda se está a tempo, porque claro. Creo que foron poucos os a título póstumo, poucas as estrelas a título póstumo, normalmente están presentes ali. Pero despois de Toni Moreno, cal foi o primeiro actor que tivo unha estrela en Hollywood? Antonio Banderas. Quen foi a seguinte actriz, a primeira actriz que tivo española que tivo estrela? Penélope Cruz. ¿Quién fue el siguiente actor en ter estrela? Javier Bardem. Quedan familia, ahí hay, a mitad de quedan en familia. Pero la primera persona que deja pegada es precisamente Javier Bardem. Sin embargo, hay más estrelas con nombres peninsulares. Xavier Cugat, un dos grandes músicos, directores de orquesta, compositores de grandes bandas sonoras, sobre todo de comedias hollywoodienses. Xavier Cugat, este catalán, ten 4 estrelas no Paseo da Fama. Actor, porque participó en 80 películas, casi siempre dirigiendo unha orquesta dentro da película, porque eran comedias musicais, pero con frase, intervindo de cando en vez, como compositor, como músico, como director de orquesta, bueno, 4 estrelas. Pero que despois aparece, bueno, ten estrela, empezando polo final, saltándome un poquinho calquera orden, José Iturbi, me parece que foi un, bueno, non me parece, sei que foi un grandísimo pianista e director de orquesta con bandas sonoras para moitísimas películas dos anos 40 en Hollywood, non? Julio Iglesias ten estrela. Alejandro Sanz ten estrela. Bueno, e sin embargo, non ten estrela para que vexamos o nivel importante que é ser recoñecido con esa estrela. Bonnie Tyler. Ay, como me lembro de Bonnie Tyler estes días, que o está pasando tan mal, ¿no? Que tivo ese derrame, creo que estaba actuando en Portugal, me parece.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Está ingresada.
1: Está ingresada en Portugal porque
0: problema intestinal, en coma.
1: Sí, coma inducido, precisamente para que se recuperara todo o que pudiera. Despertou do coma, pero teño entendido que as cousas non pintan demasiado ben, ¿no?
0: Anularon toda a xera veraniega, pero claro, teñen esperanzas a de outubre.
1: Claro, a ver, pois agardemos, porque, por exemplo, bueno, é un artista que lle teño particular cariño, aparte de que porque sei que ven moitísimo a Galicia, sí, actúa moitas festas, incluso foi contratada para festas privadas, que sei, non? Teño constancia. Pero sendo unha superestrela tamén, bueno, era unha muller desas que decía, que me decía Fernando Navarrete, ollo, as grandes estrelas non che van dar ningún problema. Todo o contrario. E estivo en programas que eu presentei en varias ocasións. E se entrega, e é cariñosa, e é tremendamente amable con todo o equipo dos programas nos que participa, e dos espectáculos nos que participa. Por eso quero ter un cariño con ela, non? Lembrala aquí. E teño unha anécdota que 3 ou 4 semanas despois de que ela estivera nun programa que o presentaba, eu estaba en Carnaby Street, paseando por esa rúa do barrio do Soho, mítico barrio dos roqueiros londinenses, e de repente escoito que me chaman, non? E xiro a cabeza e era ela que estaba con unha amiga, claro, recoñeceume porque estivera conmigo hai pouco tempo e a mellor xa tiña xa na súa casa pues unha copia do programa e todas estas historias e bueno, e entonces acabamos tomando unha pinta de cerveza en Carnaby Street, ali nos Soho, nun dos famosos pubs daquel lugar, ¿no? E é unha muller que ten cancións que foron incluso readaptadas con letra galega, non? Con traducións absolutamente libres, como Itzajare, non? Bueno, pois, por exemplo, na Festa da Dorna de Ribeira, pois hai unha adaptación maravillosa desa canción de Bonnie Tyler, non? Personaxe querido. E hai milleiros e milleiros de persoas e de grandísimos artistas que non teñen estrela. Solamente hai 2.800 estrelas en Hollywood Boulevard. E se me dá tempo nun minuto, contoche como se teñen as estrelas. Porque un pode ser unha estrela e non ter estrela. Bonnie Tyler. As estrelas están ali, aí está Bonnie Tyler cantando, están ali porque hai algún tipo de asociación, grupo de fans, apoyado por algún tipo de lobby porque moveron os fíos, que convértense nos teus patrocinadores, nos patrocinadores de esa estrela. E entón artellan todo para que a estructura que entrega esas estrelas acepte esa proposta, pagando, eso págase, o único que non paga aí é a estrela, porque é unha homenaxe a esa estrela, ¿no? E entón organiza o seu acto con fotógrafos, prensa e xente que intervén no acto facendo loubanzas de esa estrela que se recoñece en ese momento. No outro caso, no das pegadas, eso vai moitísimo máis alá, porque é un recoñecemento profesional que solamente es 200 actores e actrices teñen, sí, na historia do celuloide.
0: Personalizadas.
1: Escoitamos un poquinho esta canción.
0: Sí, a ver.

0: Es que emociona, ¿eh?
1: Emociona. Esa forza que tivo sempre na voz, ese xeito tan personal de interpretar cancións de outros artistas que, bueno, pois, que a elevaron tanto, sendo unha persoa, como dixen antes, entrañable, non é de bo trato. Estrelas tamén son, e tamén as hai, nos medios de comunicación. Estrelas hai nas na prensa escrita, na radio e na televisión. E son esas que deixaron pegada e que nos emocionaron e que, polo tanto, forman parte das nosas vidas, ¿no? É dicir, esas son as estrelas, a xente que trascende, pero fundamentalmente no mundo do celuloide, do espectáculo, do Star System. Unha maravilla.
0: Con la bitácora de Pemón Bouzas, con este recuerdo homenaje radiofónico para que se mellore canto antes a Bonnie Tyler. Gracias, Pemón.
1: Gracias,
0: a vindeira semana máis. Sonia Rodríguez, Antía Díaz e todos vostedes, claro. Como a sempre, a outro lado de Camaña.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Imos a facer a compra na Praza de Abastos con Marta Rey e outros convidados. Hola Marta, moi bo día.
4: Hola, bon días, que tal?
3: Moi ben, que tal pola praza?
4: Pois mira, pois ben, agora estaba intentando explicarle a unha turista inglesa que estaba aquí.
3: En inglés?
4: Claro.
3: Ben.
4: Dicen que o falo ben, din, vale. Non o sei. Ela entendeume e eu entendi na ela, que é o importante.
3: Vale, que lle explicabas?
4: Saber un lenguaje. Pois leva tres días aquí, e cega, a verdade, de Ustoa, e con un perro guía, este o terceiro día que está aquí tomándose un viño en na vinacoteca que está
3: justo a carón da
4: vinacina. Le va intentando atopar donde lle sirvan caldo galego, cocido galego, e claro que non hai ningún local agora en Santiago, ni, bueno, na plaza desde logo xa menos a todos, e non hai ningún, porque claro, con este calor...
3: Claro, estamos días pa caldo cocido. Sí, sí.
4: Claro,
3: algún habrá, algún hai que nas cartas de verán, na zona do Franco, hai bares con caldo.
4: O teína que mandar ali, porque xa sí. Dicen, hai moito pulpo, moita empanada.
3: Sí, sí, sí.
4: Sería
3: sí.
4: Esto e salchichas galegas. E para ela, a salchicha galega era o criollo.
3: O chorizo criollo, vale.
4: Me parece súper curioso.
3: Vale. Sí, sí, sí. Está ben. Espera que creo que teñemos un cociñeiro por aquí, el restaurador, ¿no? Marta, os he convidado. Hola, Iago.
4: Sí.
3: Iago Pazos, Abastos 2.0. Moi bo día.
5: ¿Qué tal? Bo día, ¿cómo estades?
3: Hay en algún local de Compostela, ten que haber caldo, oxe, ¿no?
5: Bueno, seguro que sí. Nos é certo que vais esa premisa.
4: Pero sabes que pasa, que eu quería que si consume, que consume na praza. Primero hai que preguntar si alguén no ten na praza, e logo despois xa diremos outro sitio, ¿no?
3: Pero espalla que hai seguramente local en Santiago que teña caldo hoxe.
5: Seguro.
3: Seguro. Vos non, Iago, vos produto de tempada.
5: ¿No? Tal cual, nos, da fa 6 anos, dende que estamos aí nesta praza de Abastos, facendo a cociña do sentido común. Cada día, en función do que hai na praza, facemos un novo listado de platos. Cociña de proximidade e de tempada, esas dúas máximas, non?
3: Marta, hoxe convidamos a Iago, explícao. Cal é o motivo?
4: Ver,
3: bueno, sempre é un placer, falar con Iago, non...
4: Hai dous motivos. Primeiro, porque está no mercado, porque están todos os locais de restauración, non solamente do mercado, sino da cidade, son do camiño, entonces que expectativas teñen, e logo sei que Iago vai a facer algo especial por San Xoán. Entonces tamén quero que nos conte que o que vai a facer e como se fan unhas boas sardiñas. É dicir, como hai que preparar a sardiña. Logo xa... Carlos nos dirá a como vai a sardiña e se está vendo moita en lonxa.
3: Moi ben.
4: Tamén que nos diga Iago, pois con que acompañaría esa sardiña, se con pan de verdade, con broa do país, con unha ensalada. Bueno, que nos conte aí os dedos para facer unha boa sardiña con chipa.
3: Arráncate, Iago.
5: Bueno, por partes. Preguntaba a Marta onte si tiñamos moita xente, non? É certo que hai un evento na cidade que move moitísima xente, que é o Son do Camiño. Eu sí que teño ese sentimento, sensacións encontradas, non? sí que creo que vaya, hay ambiente na cidade, porque as prazas hoteleras están cheas, pero eu penso que ao final este tipo de eventos moi moi grandes deixan a riqueza na maior parte no propio lugar, non? Esta é unha humilde opinión, un pouco desta parte da experiencia. Pero é certo que, sin dúbida, o sábado seguro que teremos un gran vermú, animado por moitas pandillas resacosas, recén despertos hacia a media mañá, donde seguro que se chegarán á praza e a facer a esta sesión vermú, non? Pero é algo importante para mí, unha data sempre sinalada en San Xoán, donde nos abrimos as portas aos nosos amigos clientes. Facemos un menú ad hoc, un menú diseñado. Ese día non temos carta al uso, ni ningún tipo de menú degustación. Temos un menú San Xoán, que chamamos Meigas Fora. O menú é un zota cabalo rei. Pois leva sardiñas, leva churrasco, leva cachelos. E con isto imos ao fin do mundo, non? É un punto de encontro cada ano para toda a veciñanza, como moitas cacharelas que hai na cidade. Bueno, para non ser un día importante, é moi especial, que disfrutamos moito.
3: Ben. Churrascos hasta para ello a sardiña por San Xoán, non, Iago?
5: Sí, mira...
3: Foi ganando territorio, non? A carne sigue ganando territorio.
5: Sí, no menú incluye esa media dúzia de sardiñas nun pan de millo, e despois temos como cando vas a carnicería, non sempre calquer carniceiro, cando lle preguntas, canto churrasco leva? A medida é medio kilo por persona, non? Que suena así moi exagerado, sí, pero sí. É unha medida estándar ca que se vai ao fin do mundo tamén, non? Sí, nós o churrasco sí que facemos un pouco con esas novas técnicas, facemos a baixa temperatura, 14 horas, e despois pois lle damos un super golpe de forno ben pintadiño co seu jugo e queda que o oso se separa, non? E a pregunta de Marta de como facer as sardiñas, nós desafortunadamente non temos brasa, que para min é a elaboración clave
3: ideal, ¿no?
5: Para a noite de San Xoán, pero que tamén hai un truco bon, que é nunha bandesa con sal gorda, húmeda, colocar estas sardiñas e o a tope que teñas o forno, mételas a 200 e pico, queda super, super ben sobre esta cama de sal gordo un pouco mollada. Estas sardiñas ao sal, nun forno de casa, funcionan super ben, absorbe olores, cociñanse super, super rápido, é unha fórmula que resulta sempre, ¿no? Pero, sin dúbida, sin preguntas, abrasa.
3: Sí, abrasa si non. Pero, bueno, esa alternativa, sobre todo, para os olores, o cheiro, non? Que deixan as sardinas e as fríes, por poñer un exemplo, non? Nunha casa, facelas ao forno a sal, é unha boa solución, sin dúbida, non? Por ese tema.
5: Bueno, tamén está esta idea, non, de que cando se fan os peixes ao sal, os peixes só collen o sal que precisan, non? Que parece que sempre algo que nos asusta que vai a estar salgado, pero non é así, non? Resulta sorprendente este asado. Nós así as faremos, co forno a 240, un superforno destes grandes que temos, en 2 minutos temos as sardiñas feitas.
3: Moi ben. Unha última cuestión, Iago, antes de deixarche, que sei que estás ocupado. Como comeza o Son do Camiño, hai Futrax, hai outros festivales, eu non recordo, tamén son de memoria corta. Si ti participaches en algún?
5: No Son do Camiño non. Si tivemos en algún outro festival, para min pioneiro neste ámbito gastronómico, no Porta América.
3: No Porta América en Porta, aí eu sabía, sí, non, falaba de aquí.
5: Pero No Son do Camiño non tive o...
3: Honor, bueno, están tardando en chamarte. Xa te chamarán algún día. Prepara unha sardiñada e xa verás. Non vas a ter problema. Moi ben. Iago, grazas.
4: Iago.
3: Espera, que queda o compromiso de Marta. Disculpa.
4: Sí, a ver, temos unha aposta. A ver quen se acerca máis o prezo da sardiña o mércores. Sí, que dís?
5: Buf.
4: De Rianxo, Vamos a ponernos...
3: As de Rianxo, que son as caras.
4: Ao fin do mundo,
5: como dixi, que son as que me gustan a min, eu creo que irán a 8 euros.
4: A 8 euros.
3: 8 xa están agora. Non, Marta.
4: Agora están a 7.
3: Bueno, a 7, vale, 8, un euro máis. Bueno, quedas apuntado aí na porra. Vale. Grazas, Iago, cuídate, bo día.
4: Gracias.
3: Bo día. Grazas, bo día. Iago Pazos, do Abastos 2.0, entre outros proxectos nos que está involucrado. E temos a home platino da praza aquí no programa con Marta Rey, que é Carlos de Peixes. Carlos, hola Carlos, bo día, que estabas por aí, non?
6: Hola, bons días.
3: A como vai a sardiña hoxe?
6: Pois é, como ben dixo Marta, está a de Rianxo a 7 euros.
3: E a de Ribeira?
6: A de Ribeira está 1 euro menos ou 2.
3: E canto, canto vai a subir o martes?
6: Eso é a pregunta do millón, é que eu
3: canto, xa... Canto non, mira, oíches...
4: O baixou, está vendo pasta, vendo moita, porque senón non estaría 7 euros.
6: Non, hai moita, o que pasa é que, claro, non sei a que se chama moita, por exemplo, en Ribeira, pois non sei a que se vende, é que non teño ora cifras de que se vende cada día, pero sei que cada 2x3 a mí mandanme mensajes, bueno, a mí como todos que compramos a lonxa, non? Sí. Do que están vendendo os barcos... Mm. 2,000-3,000 kilos, cada 2x3 están vendéndose continuamente.
4: Cada barco trae 2,000-3,000 kilos.
6: 2,000, 3,000, outros venden por caixa, pero así cada unha hora ou así vendendo, seguido. Xa. Eso é moito. Moito.
4: E vos tenés moitas encargas xa, para o mércores?
6: Nalguna, pero máis ben a de ser o sábado. Máis ben,
4: claro, sábado.
6: Sí.
4: Claro.
6: Sábado, sí, porque lunes. Moitos, claro, é complicado encargar xa ahora, porque non sabe se si vai vir o... Pues que van a ser, porque a mí un que ten un fillo fora, pues non pode vir, o outro, a mí un danse, en vez de vir o fillo comer cos pais, pues a mí vai comer cos amigos. É complicado, entonces, claro, esperan casi, casi o último día.
4: Carlos, é unha pregunta.
3: A mí gárdame un kilo do precio de hoxe, Carlos.
6: Ai, sí.
4: O precio de hoxe garda demais, homen.
6: Se quer dejar de xa de hoxe...
3: No, para... a de hoxe é como hoxe. Non, para o martes non me dá. Marta, déxeme que só digo a cousa. Aí digamos que é un precio moderado, non, estos días.
6: Non, é un precio máis ou menos de todo ano.
3: De todo ano, sí, precios, sí, por eso. Sí, por eso. Está vendo... Está vendo sardiña,
6: sí,
3: no mercado.
6: Sí,
3: vale.
6: De principio, sí.
3: E o tempo... déxeme diga, o tempo di que a partir do domingo vai haber moito calor que non hai nordés.
6: Claro, pero que se non hai vento, pois quizá a millón se aguanta o precio bastante. Ben. Que vai subir, eso está claro.
3: Sí, home,
6: está
3: sí,
6: claro,
3: sí, anda,
6: porque vamos a ver. Si, por exemplo, se vendes 20 ou 30 ou 100 kilos cada día, ese día vas a ter de demanda o doble e o triple. Entonces, claro, con medo a non poder abastecer aos clientes, pois vai a pagar un poquinho máis na lonxa para non quedar sin elas.
3: Ben.
6: Que te han pasado moitas veces, de sí. Por exemplo, bajar bastante para quedar sin elas, e pois cando están todos máis ou menos servidos, un barco que ven vender dali a unha hora ou dúas seguinte, pois vende moito máis barato, xa. Porque xa todo Dios xa está abastecido.
4: Eu teño unha pregunta, Carlos. Cando o precio da sardiña, por exemplo, aquí está a 10, ou a 11, ou a 8, sí. En moitos sitios está moito máis barata, porque é unha sardiña conxelada e de fora, non?
6: Claro.
4: Como podemos distinguila?
6: Conxelada. Vamos a ver, eu
4: distingua, pero como pode a xente distinguila?
6: Por o color, nos ollos é todo, os ollos é todo. Si, por exemplo, tanto en todo pescado, como lleves un ollo brillante, saltón, o brillo da sardiña...
4: Sí, dura, non? A sardiña fresca está máis dura.
6: A outra está moito máis grisácea, o ollo blanco, pálido, é totalmente distinto. O que non se pode dicir, por exemplo, martes temos a sardiña a 6 euros. Eu non sei martes como vai estar a sardiña. Ahora, se a teño guardada, entonces sí, podo che dicir, martes vou vender a sardiña a 6 euros, porque xa a teño. Se non podes dicirlo. E hai establecementos que sí, que ofertan eses precios. Ahora, pues claro, non podo dicir que sea fresca nin congelada, non sei.
4: Eu cando a como, a veces cando vas a alguna cacharela, notalo moi ben, pois claro, feita non o sabes, non? Pero a que é fresca, levantas como tozo enteiro, non?
6: Echámolle que sale como un lonche de bacalao.
4: Exacto, e a outra está como a cerecilla, así,
6: incluso.
4: Sí, o sabor é un sabor extraño.
6: Non ten nada que ver, non ten nada que ver.
4: E é como se estuveras tomando unha papilla de un bebé.
6: É que se desfai.
4: Con un sabor extraño,
6: además. Pois aí, cando está fresca, ti, sácalo, para das piñas, queda todo...
3: O lomo, non?
6: Como unha lonche de bacalao, cando sacas unha lonche de bacalao, está bom.
4: E hasta ten un tostado máis bonito.
6: Sí, home, non ten nada que ver, non ten nada que ver.
4: O peixe azul non se debe de congelar, non?
6: No, eu diría que non, pero bueno, que es que te dije...
3: Hai de todo, non?
6: Exactamente, agora... sabes como é, xente que ven facer. Eu entendo, porque agora está cambiando todo. Agora, a ama de casa non é ama de casa, agora son amos de casa todos. Entonces están traballando tanto o marido como a muller, e igual teñen, por exemplo, un sábado para ir facer a compra a plaza. Entonces nós temos clientes que compran para toda a semana. Levan un kilo de rapante, levan un rape, a nós non nos din que para toda a semana, pero damos por feito que sabemos que é para cada día da semana.
3: Xa.
4: Teño outra anécdota que me fixo moita gracia de unha rapaza que vive en Logroño, a rapaza é galega. E a parella galega, pero se foron por motivos de traballo en Logroño. E mandamos de cada mes, pues, peixe. Peixe, o sea, leva de todo, lenguado, lubina. E, claro, ata 10 kilos é o que temos de... ata patatas, Pero se tiña un antoxo, que era Boquerón. Bueno, Boquerón non había, solamente había nun sitio. Claro, e entón se la decía que o quería conxelar para telo, para que durara todo o verano. Entón non lle importaba coller 5 kilos de Boquerón. Entón, claro, decía, jo, pero que o Boquerón perde moito o conxelalo. E decía, bueno, como logo despois nos o facemos como estilo anchoa, tamén o tens que conxelar por anisaki.
3: A ver, estou vendo, esto preguntei a IA, Inteligencia Artificial, e di que o pescado azul si se pode conxelar, pero claro, vaise sobre todo a un pescado azul como salmón, atún, pero fala tamén de sardinas e caballa. O que di é que, debido ao seu alto contido en grasas saudables, non, os seus ácidos grasos se oxidan, enrancian máis rápido, digamos, o peixe azul que o peixe branco, por iso é recomendable consumilo despois de conxelado moi rápido.
6: Non, é máis efectivo, a sardinha... Falche de sardiña.
3: Sí, sí, sí, sí, claro. Claro, a pregunta moi xenérica, Carlos. Peixe azul, sí, claro. Se vou a sardiña...
6: Non se debía de conxelar, pero bueno. Tampouco dixo que non lo congelan, porque as circunstancias agora son un mundo totalmente distinto, entón, claro, hai que adaptarse a todo. Ese que digo que antes viñas comprar todos os días a plaza, ibas comprar todos os días un kilo de patacas, ahora non, ahora faz unha compra, como cando vas ao súper, para a semana. Pois na plaza, ahora está cambiando moito, nós vimos que está tirando a xente por eso. Entón, está que congelado. Porque...
4: Bueno, pero se para unha semana ou así, tampouco notas moito.
6: Non lle noto, pero bueno.
4: O problema é cando a xente conxela meses e pensa que vai a ter o mismo sabor, pero pasa tamén cos calabacís, cos pimentos, con moitas cousas que a finales de verano, ou un tomate noso para facer unha salsa, non ten nada que ver con un tomate insípido e plasticoso de mediados de xaneiro.
6: Que va, entón, vamos a ver...
4: O que pasa que non podes guardalo no tempo moitos meses, pero eu creo que, a ver... Froitas e verduras, hai xente que conxela, incluso para facer postres e mermeladas durante todo o ano,
6: Oye, congela os gregos.
4: Bueno, que sí, gregos, a mí nos dos son unhas cosas.
6: Congela os gregos. Nos fai...
4: Chudías, chícharo... Bueno,
3: Marta, os gregos eu conxelo, doulle un hervor, conxelo, logo para facer un revolto, tomar así, sabes?
4: Están igual de vos, están a mí bons, non me gusta moito, tamén os conxelo.
3: Entendo que frescos, lavados, feitos e postos, ten outra... A ver, todo ten outra consistencia, non? Por decirlo así.
4: É outro
3: sabor, pero se toman perfectamente, me refiro, sabes?
6: Sí, pero, por exemplo, o que che estou escoitando ahora, o que dixestes foi, por exemplo, o grelo, que faz un revolto.
3: Sí, sí, non o facen cocido. Xa non o facen cocido. Eu non o fago cocido.
4: Un pouco de carniña que lle dé sabor tamén é sabor.
6: Pero ti misma dixestes ahora. A carne dalle sabor.
4: Claro, dalle así é sabor.
3: Claro.
6: Perdeu.
3: Pero o grelo ten sabor, claro.
6: Pero a sardiña vas comela sola.
3: Claro.
6: Sola, se faz a brasa. Non lle botas salsa, non lle botas nada. Non a vas disfrazar. Entón, cambia o sabor moito.
4: E tienes con tripa ou sin tripa?
6: Con tripa.
3: Con todo, Marta, así como veña sardiña.
4: Comer e limpiar. Ya, non quero andar aí buscando a tripa.
6: É que eso, vamos a ver, é moi difícil de cada un de dicilo. A cociña préstase para todo. É como cando vas a un restaurante que os hai que ao mellor comes, por exemplo, un trozo de mero. E o mero poñenxo... dunha forma espectacular, unha temperatura, non sei que, non sei canto, por aquí, por lá. Estou de acordo que é unha forma de cociñar distinta. que non o faz quina casa.
4: Pero a mí se me gusta o mero pobre.
6: Pero a mí se me gusta comer o mero, gusta que me sepe a mero, un mero, mero. Non a olor, nin o sabor, nin nada, mero. Mero. Que, vamos a ver, que nadie interprete mal, que non estou falando mal de...
4: Que son dúas cociñas distintas e que se buscan
6: exactamente
4: para distintas ocasións.
6: E teñen o seu mérito, como por exemplo facer unha sardinha, como dixo ahora Iago, pois desa forma, pois seguramente está riquísima.
4: Temos que ir a probala logo, 23.
6: Seguramente, pero solo probala, porque unha casa vou a facer, non sei se sabedes o que é carosos.
3: Sí, home.
4: O carozo
3: de debullar o millo.
6: Sí. Pois eso é espectacular para facer a sardinha.
4: O carozo do millo.
6: Sí, porque lle dá moitísima ascua.
4: A mí me dijeron que era mellor o resto da parra.
6: Tamén, tamén.
4: Que era mellor leña para facer unhas sardiñas.
6: Sí, tamén, tamén. Tamén. Ese, tanto ese como os carosos son espectaculares, porque fan unha ascua moi boa.
4: Pero conseguir agora carozos de millo, onde conseguiste este carozos de millo?
3: Ah, estuvo debullando todo o inverno para as galiñas.
6: Exactamente. Que logo,
4: pero non te plantas
6: nisto. Eu non, pero é que non plante. No, pídillos.
4: Pídillos.
6: Sí. Temos un saco deles na casa.
4: Para a sardinha, é proceso.
6: É proceso para a sardinha, para o pescado. Para o churrasco facemos de leña de carballo.
3: Moi ben.
6: Leña de carballo. Tampouco quero o carbón.
3: Vale.
6: Que sei que hai carbón tratado, non sei que, de madeira, non sei de onde, pero prefiero leña de carballo.
3: Moi ben. Bueno, teño que deixar aí, A ver, o martes... Marta, chamareito, martes, 5 minutiños, para que me contes o precio da sardinha.
4: Vale, pois pues, xa te contaré.
3: Vale, ti posle...
4: Carlos,
3: posle un euro en riba do precio de hoxe ou que?
4: O máis.
6: Vamos a ver, eu creo que non vai a ser como...
3: Outros anos.
6: Non chegou a 20 euros.
4: E aquí, eu teño pagada 15.
6: No, houve anos carísima, porque non había. Eu penso que se ya non vai pasar eso, vamos, nin de compro. Pero claro, máis de 8 euros... Casi seguro que vai a ir.
4: Eu vou a decir
3: 9. Bueno, pois veña, quedamos aí.
6: 9.
3: Un euriño máis, vamos a poñerlle.
6: Eu sobre 10, 12.
4: Carallo.
3: Oh, caramba. O nordés, Carlos.
6: Non sei se me estou escondendo moito. Na sardinha tamén, por exemplo, para martes, se colles na do martes, a mañán, a madrugada,
4: a máis boa.
3: Bueno, claro.
6: A sardinha máis cara
3: que se ve o luz pola tarde. Claro,
4: máis
3: entendo.
4: Boa. Tamén é máis boa.
6: Claro, pero que vamos a ver.
3: Claro, pero o precio sube, é o que di Carlos.
6: O precio, fai no todo. Pero aí varía o precio. Que ti non podes decir, por exemplo, está a sardinha a 12 euros, está na plaza de tal sitio, pois está
4: a
6: 6.
4: A ver, Carlos, o que quere é non perder a pos. Bueno. Entonces, é incapaz de poñer a sardinha a 10 euros para poder decir...
3: O martes resolvemos.
6: Non vai ser tampouco a tolería, aparte ainda que sea se preto, pero coa sardinha tamén é barato.
3: Bueno.
4: Non é caro, é un peixe barato.
3: O martes resolvemos, vale? Facemos a ver como é a cousa. Grazas, Carlos, como sempre, unha aperta, cuídate moito, que vaya ben.
6: Grazas,
3: Marta, un bico. Falamos o martes, entón, brevemente, sobre o precio da sardinha na praza. Cuídate moito, boa semana.

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Este verano ten dos dedos de frente, o cuatro. Utiliza la regla de los dos dedos. Dos dedos de fotoprotector en cara y cuello, y dos en cada brazo. Y cuatro dedos en espalda, cuatro en cada pierna y cuatro en el torso. Y renueva tu fotoprotector al menos cada dos horas. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Quiero congelar el sueño en el que pudimos hablar, sin miedo a sentir.
4: 5 minutos pasan de la 1 de la tarde, suena la música de Barry B con Carolina Durante. Barry B es uno de los que va a estar estos días en Osondo Camiño dentro del festival, y yo sé que le gusta mucho la música y creo que va a andar por allí el líder de los populares en Santiago de Compostela, Borja Berea, candidato a la alcaldía el próximo año, pues para que vaya estando en onda. Señor Berea, bo día, benvido.
5: Bo día.
4: Porque vaya a ir esta tarde o mañá o pasado a Osondo Camiño, ¿no?
5: Sí, estaremos por allí, unha oportunidade única, ¿no? Porque que Santiago teña un dos festivais máis importantes de España, pois é unha oportunidade. Imos estar por ali, pois, escoitando música, tamén falando coa xente, haberá moitísimos santiagueses, e desconectando un pouco, que tamén é necesario coller forzas.
4: A ver, máis dunha ocasión temos falado neste programa de música con sí. Vostede, o Marce do día a día de tema político, non? Recordo que fixéramos aquel programa das súas 10 cancións que lle marcaron a vida, a trayectoria, non? O Son do Camiño, bueno, pois é unha forma tamén de achegarse, non, as novas músicas, porque hai este un pouquiño de todo. E xusto cando chegou, falábamos antes na publicidade de Barry B, pois mire, Barry B é un do que vai a estar precisamente no son do Camiño. Quen lle gusta do cartel deste ano, así de forma xenérica, ou quen lle apetece ir a ver?
5: Pois a verdade é que case que a descubrir, como acabas de explicar, unha oportunidade dun festival destas características, de 3 días, con tantísima xente, con tantísimas bandas, pois é unha oportunidade de descubrir xente nova, máis alá dos principais arrastres de cartel que poidan ter. Por lo tanto, pois coas orellas e os ollos abertos para, bueno, pois para explorar, coñecer e a verse, bueno, pois que che guste música nova, música diferente, como que acabas de poñer, e disfrutar, bueno, pois artistas que din que en directo son especialmente bons, non? Como falábamos antes de Guitarrica La Fuente,
4: Sí, tamén en privado que vai estar. Oxe, Katy Perry e Dani Martín de cabezas de cartel, é máis de Dani Martín que de Katy Perry, ou de Katy Perry que de Dani Martín?
5: Bueno, casi máis de Dani Martín que español como a nos, sempre tes máis cancións que coñeces, non? E Katy Perry, bueno, pois un artista internacional que claro que vamos a escoitar tamén con moitas ganas.
4: Vostede tamén o temos falado en algunha ocasión que se chega a ser alcalde desta cidade, vostede é de propostas de grandes eventos, non? Ou de grandes concertos, de traer nas festas, Ven da Ascensión, Ven no Apóstolo, digamos, mudar en certa medida a trayectoria que levamos nos últimos tempos en Compostela.
5: Sí, recuperar.
4: No sei se nas festas directamente ou noutros momentos, porque hai veces que se pode dar noutros momentos en función precisamente do artista que ir a traer, non?
5: Sí, recuperar, non é inventar nada novo, é recuperar o que facíamos a finais dos 90 e principios do 2000, non? Pois recuperar as nosas plazas, pero recordo concertos espectaculares na Quintana, por exemplo, ou no Obradoiro, e volver a poñer a cidade no mapa. Non inventar nada novo, Alberto, porque pode parecer non que vai, non, non, uh-huh. Que xa Santiago estivo nese mapa nacional e internacional de traer artistas que non teñen que ser multitudinarios, porque hai grandes artistas que moven, bueno, pois 5.000, 6.000, 8.000 persoas que veñen de moitos puntos de España, e tamén, bueno, pois é un xeito de colocar Santiago, non? Poño un exemplo. É certo que foron 25.000, el último de la fila. El último de la fila, sí, sí. A fin de semana pasada, que un grupo nacional, un grupo que trouxe a moitísima xente de todos os puntos de España, e simplemente había que falar cos restaurantes, cos hosteleiros, cos veciños, cos comercios. Bueno, pois que foi unha fin de semana dun ambiente diferente, de idades diferentes, neste caso, pois, máis por riba dos 40 ou 50 anos que dos 20 ou 60. Pero creo que segmentar e buscar este tipo de grupos que poden traer xentes diferentes en momentos diferentes, pues, é unha alegría para a cidade.
4: Digo 60 porque eu xa vin ao finais dos anos 80, cando estaba en boga o último da fila actuando nunhas festas do Apóstolo na Praza do Obradoiro. Xa choveu, non sei se foi finales dos anos 80, principios do 90, 91, non era moito máis alá. Por certo, déxeme que diga, esto é información xenérica, dentro do cartel deste ano do Son do Camiño, hai dous santiagueses, Ortiga, Chicho, sí. González, do barrio, sí, de Fontiñas, e Carlangas.
5: Ah, bueno, claro.
4: Que ademais sí. Actúan o mesmo día que o sábado, sí, non? Actúan os dous, precisamente, creo que un despois de outro, déxeme que vexe aquí os horarios, que teño precisamente a páxina web, actúan o sábado, Ortiga, ás 5:15 e Carlangas ás 6, un despois de outro. A ver, aí

0: principios do 90, 91, non era moito máis ala. Por certo, déxeme que diga, isto é información xenérica, dentro do cartel deste ano do Son do Camiño, hai dous santiagueses, Ortiga, Chicho, sí. González, do barrio sí. de Fontiñas e Carlangas.
1: Ah, bueno, claro.
0: Que ademais sí. actúan o mesmo día que o sábado, sí, non? Actúan verdad. Os dous, precisamente, creo que un despois de outro, déxeme que vexe aquí os horarios que teño precisamente a páxina web, actúan o sábado, Ortiga, ás 5:15 e Carlangas ás 6, un despois de outro. A ver, hai outros seguramente DJs que poden ser daqui, sabes, que eu xa non coñezo, xa non me meto, xa vou, digamos, máis básicos. Que lle gustaría traer, así, un grupo que lle gustaría traer a...
1: Pois pues que, como sempre dixen,
0: non que lle gusta, creo que non, a vostede.
1: Non creo que isto sexa de gustos do que está no goberno ou de que está na... o que ten que decidir, non? Creo que en eso hai que ser moi profesional e confiarnos que saben traer os grupos que teñen que vir en cada momento, máis que facer unha subasta de grupos, ou mira, como neste caso, se chegou a alcaldía, non? Que o alcalde lle gusta este grupo e molo traer. Non funcionaría así, non funcionaría, pois, tendo a vos profesionais que acerten cos mellores grupos no mellor momento e insisto, con esta segmentación de poder ter a cidade de todos, xente de todos os perfis en todos os momentos.
0: A ver, din o sector hoteleiro da cidade que este fin de semana é unha ocupación dun 75%. Hai tamén que ter en conta que o propio festival move moita ocupación hoteleira. Os artistas que veñen, con todos os seus equipos, sí. os seus managers, ca súa familia... A ver, non digo exactamente todos, pero falo dos 3-4 grupos relevantes, digamos, que hai de cada día, non? Por decirlo así. A ver, non quero decir, hoxe Katy Perry, Dani Martín, Carlos Ares, bueno, Carlos Ares igual vai a dormir a casa, que tarda 60 minutos a dormir a casa. Leire Martínez, non? Trae un equipo, dormen en Compostela, bueno, eso sí. tamén se nota, non?
1: É certo que o Son do Camiño, digamos que, como dicíamos, é un festival dos máis importantes de España e, bueno, isto xa teñen que colaborar moitas administracións, pero eu volvo o do fin de semana pasado, que eso sí é asumible para un concello, esa debería de ser a línea de traballo que vimos a fin de semana pasada con el último de la fila. Por suposto, manter o Son do Camiño. A mí sorprendeume e critiquei, no ademais, creo que a miña responsabilidade cando no Parlamento, pois o BNG comezou a atacar duramente o Son do Camiño, non? Que dixen ya ali en directo en comisión ao BNG que se, oye, tiñan aí diante o responsable de turismo que se non estaban de acordo co Son do Camiño, pois que serán claros e que digan que manden pa Ferrol ou que manden pa Coruña ou que manden pa Ourense. Pero isto de tirar as pedras, esconder a Mao, non, mire, hai que ser serios, non? Non me gustou aquela intervención, pareceu completamente irresponsable, non?
0: Ben. Outra cuestión, chamoume a atención a súa faceta políglota falando portugués, nun vídeo, unha comunicación, unha información que mandou precisamente o Partido Popular. Déxeme un segundinho.
2: A disolución das fronteiras entre o norte de Portugal e a Galiza, fez surgir un espazo transfronterizo con a grande dinamismo.
0: Tenho que decir que estaba esperando a gambada, vou non decir así, con confianza, con respeto, por suposto. De decir, a ver por donde... Pero, bueno, sabía, que o preparou bastante. Ahí... Tamén o equipo de comunicación estuvo atento, non? Para preparar o audio, bueno, é un vídeo, non? Pero... Este é o audio do vídeo.
1: Bueno, cando faz este... É certo que cando un non fala no idioma ao que está acostumado, pois o erro do risco está aí, pero non fallo penalti o que o tira, non? É certo, bueno, sí, que eu teño estudiei portugués, coñezo portugués, ou desenvolvome moderadamente no idioma, e aproveitei esa oportunidade cunha...
0: Certificado, cunha os estudios
1: sí,
0: portugués.
1: Certificado.
0: Con que nivel?
1: C1.
0: C1?
1: C1, sí.
0: Ah, ben.
1: Sí.
0: Ben. Bueno, contenos un pouco, porque fai unhas semanas, non? Fixo un viaxe precisamente ao Parlamento Europeo, onde ali mantivo contacto, non? Con diferentes parlamentarios, de diferentes partidos políticos e de diferentes países. Creo que era un pouco coñecendo iniciativas en cidades de esos países da Unión Europea,

0: posibilidades de aplicación en Compostela, non? Non sei como explique vostede, por favor.
1: Sí, era unha viaxe con dous obxectivos. Unha viaxe con dous obxectivos. Primeiro, que para min é fundamental, repetindo na campaña anterior, e levo insistindo nestes tres anos, a importancia de volver a poñer a Santiago no mapa internacional. A necesidade de que Santiago recupere protagonismo internacional. É unha capital europea. Non podemos esquecer que somos unha capital europea. E simplemente, cando saes de España e mencionas o nome da nosa cidade, daste conta de que se abren centos e milleiros e milleiros de portas. Non eso, pois o primeiro representante da cidade ten que volver a poñer en valor. E despois buscar boas prácticas. Buscar boas prácticas. Isto que se está a facer ben noutros sitios que poderíamos replicar en Santiago. Bueno, aí, nesta viaxe, nos tiñamos preestudado ou analizado un concello como é Malinas, que é flamenco, é da zona flamenca belga, 90.000 habitantes, tamén co seu casco histórico, e que é un exemplo a nivel europeo, con moitos premios, de transformación urbana en materia de seguridade, en materia de limpeza, e en materia de, peatonalizacións, melloras dos espazos públicos. Bueno, pois aprender. Creo que hai que ter a humildade de pensar que nós non temos todas as pócimas máxicas e de que aí fora pois hai xente que o fai ben, non hai ningún problema en recoñecelo, estudalo e intentar replicalo aquí. Uh-huh. En este caso concreto, Alberto, coa eurodeputada portuguesa, pois unha cousa que é de sentido común. Isto é moi persoal,
0: sí.
1: Digamos que isto é moi persoal, pero temos un idioma como é o galego que está a dous pasos, como eu sempre digo, cun pequeno esforzo de coñecer e falar o portugués, que abre automáticamente a porta a 300 millóns de persoas. Brasil, Portugal, Mozambique, Angola, Asia. Quero dicir que é responsable, é de sentido común aproveitar esa porta que non hai ningún outro rexión europea ten esa oportunidade. Por tanto, tamén é responsable unir eses lazos con Portugal, porque abre as portas económicas, de talento, de innovación, de empresas, e non aproveitalo, como digo, pois choca contra o sentido
0: con Portugal común. Está a entidade do Eixo Atlántico, non? Que Compostela no seu momento apoyou, se promocionou dunha forma, creo que moi moi intensa. Ainda que teño a impresión, digamos, que a entidade perdeu forza nos últimos tempos. Isto é unha opinión personal, que seguramente este equivocado.
1: Sí, hai moitas organizacións intermedias de Galicia, norte de Portugal, pero eu insisto, o principal responsable público o alcalde dunha cidade ten que dirixir, protagonizar e ser o principal catalizador desas relacións co resto de cidades, co resto de países e co resto de entidades, e non deixalo en maos de terceiros, non? E bueno, pois o que dicía ao principio, para min é fundamental. Eu así entendo a nosa cidade, ou así entendo Santiago, ten unha indiscutible alma universal, internacional, e hai que volver a abrir as portas, hai que volver a sair, hai que volver a traer todo ese talento que está desexando coñecer a nosa cidade.
0: Dentro da actualidade do día, esta mañá houve un acto que foi a firma de un convenio entre o Concello de Santiago e a Consellería de Vivenda de cesión de dúas parcelas precisamente en Volta do Casto para a construcción, neste caso, de vivenda pública. Falou salí de que, o dixo a conselleira Martínez Allegué, que xa se ponga en marcha todo o mecanismo e o proceso do tema de licitación, non? Para construir precisamente esas vivendas. Temos o tema de Mallou, temos o tema de Salgueiriños, temos o tema de, se non recordo mal, Suamín 23, a carón da biblioteca Suamín 23, que, bueno, son iniciativas, en este caso, de carácter autonómico, en colaboración co Concello de Santiago, por tema, en algúns casos, neste caso, de cesión. E reclamaban onte os socialistas no Concello de Santiago que había outros aspectos, que o Concello falaba moito de anuncios, de medios, de materia de vivenda, pero que realmente o problema seguía estando aí. Que pensa vostede?
1: Hai unha realidade. Temos gobernos que funcionan. O goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia é un goberno que funciona. Por que funciona? porque a ninguén se lle escapa que hoxe en Santiago o principal problema é a vivenda. Hai un problema gravísimo de vivenda na nosa cidade, e cando hai un problema, pois os gobernantes, os que nos dedicamos á esfera pública, pero sobre todo os que teñen a responsabilidade de goberno, teñen que solucionar ese problema. E aquí é fácil comparar. Dicía un goberno do Partido Popular que funciona na Xunta de Galicia. Acaba de enumerar usted, Alberto, medidas concretas.
0: Dos acordos. Sí,
1: medidas
0: sí.
1: concretas.
0: Bueno, oxe, tamén ten o Concello, déxeme, tema de Caramoniña, non? Que tamén, neste caso, está en marcha. Dentro de os resistores solares, a casa, que a única que se expropiou e se vendeu, pois que tamén está nese proceso, se non recordo mal. Bueno, no Castiñeiriños hai unha construcción que se venden de fai un tempo, non? De vivendas. Sí. Para cesión de terreos por parte do Concello, non? Tamén. Sí.
1: Gobernos que funcionan, o goberno do Partido Popular en materia de vivenda, témolo claro, é unha prioridade, e, bueno, pues aí están todas as medidas transformadoras, medidas con eficacia real, que están, pues, ou en construcción ou en fase de construcción. Non esquezamos Mallou. O PIA de Mallou é a maior transformación urbana en materia de vivenda dos últimos 25 anos. Estamos falando dun novo Fontiñas, para que a xente visualice exactamente do que estamos falando. Ese é un proxecto liderado, patrocinado, protagonizado, única e exclusivamente pola Xunta de Galicia, a pesar dos paus que está poñendo nas rodas o Concello de Santiago, non? E gobernos que non funcionan. E aquí sí, permíteme ser moi crítico, non? Que medidas en materia de vivenda puxo en marcha este goberno dende que chegou? Falamos da expropiación dunha vivenda, falamos de unha redacción dun proxecto para Caramoñiña, que sigue en redacción, falamos tamén de que pasaron 3 anos, e repito, expropiación dunha casa, proxecto de redacción, todavía en redacción dunhas vivendas, e a declaración de zona tensionada. Este é a folla de servizos na nosa cidade, que non ten un pase, non? O principal problema da cidade é a vivenda, e os que gobernan teñen que buscar solucións para a vivenda.
0: Onte hubo comisión executiva do consorcio, non? Donde aí viñeron responsables precisamente do Estado para esa proposta que se presentaba fai uns días, que se comentou vostede aquí, que era a posibilidade de que o Concello adquirise, digamos, edificios que do casco histórico que ofrecesen os seus propietarios para logo rehabilitar, o sea, que o consorcio neste caso o rehabilitase, non? Parece que hai unha boa predisposición neste sentido.
1: A colaboración é imprescindible para solucionar o problema de vivenda. E a falta de colaboración é un problema, non? Volvendo ao acto desta mañá, eu quedome cunha frase da conselleira. Mellor tarde que nunca, dixo xa a conselleira. É a última cidade en incorporar ou en ceder parcelas á Xunta de Galicia. Se o Concello fixera o seu traballo dende o minuto un, hoxe non estaríamos anunciando que se vai a licitar un proxecto para construir 36 vivendas. Hoxe estaríamos entregando as chaves de esas 36 vivendas. Por lo tanto, gobernar e facer ben as cousas afecta a xente e afecta as familias. No consorcio, pois esperemos que se chegue a ese punto de colaboración, e que non sexa, pois, outra treta do Concello para sacarse de riba, enriba un problema,
0: ¿no? Entendo que di, non? Ese tema de máis tarde que nunca, pero tampouco era unha mala idea o que tiña o goberno de Compostela ao principio, que era unha cuestión de rehabilitación dos edificios que hai na cidade de Valeiros, non? Pero en contraposición, digamos, de vivenda nova. Tampouco era unha mala idea, pregunto.
1: É unha idea fantástica, pero non sei por que non a puxo en práctica, ahora que tiveron 4, xa me gustaría meter 4 anos para poder poñela en práctica. É unha idea fantástica de a rehabilitar, pero terán que explicar ahora, cando presenten a súa folla de servizos, estén diante dos micrófonos, porque non fixeron nada. ¿Cantos edificios rehabilitou o Concello nestes tres camino dos 4 anos? Folla de servizos. Que fixo? Cantas vivendas en alugueiro social puxo no mercado? 0. Non fixeron absolutamente nada. E retrasaron a cesión destas parcelas porque estaban poñendo contraprestacións. Para que se entenda, o Concello dicía a Xunta: eu cedo as parcelas e ti a cambio me das X. E todas as cidades todos os concellos están cedendo a parcelas en contraprestación porque é a Xunta que levanta o edificio, é a Xunta que construe. Perdimos 3 anos por unha cabezonería que ten consecuencias. Cando noutras cidades, dentro duns meses, estén entregando as casas, aquí estaremos todavía coa licitación. E hai culpables, e hai responsables, que a alcaldesa e o seu equipo de goberno, insisto, por esa cabezonería, e ser os últimos e a última cidade en ceder parcelas. Como digo, ao final dun mandato. Hoxe foi o acto de cesión desas parcelas. A frase da conselleira creo que é reveladora. Máis vale tarde que nunca.
0: Estos días se cumplen 3 anos, non? Da conformación da Corporación Municipal do Concello de Santiago con relación ás eleccións precisamente desenroladas en maio do 23. Leva 3 anos na oposición. Como calificaría? Unha mirada excesivamente crítica ou comenzou máis moderado Borja Verea na oposición e agora imos con todo, entre comillas? Como valora a súa oposición?
1: Pois é unha boa pregunta, Alberto, porque eu, no minuto un fíxenme esa pregunta. Cal é o meu traballo como líder da oposición? Porque claro, eu presentei máis eleccións para ser alcalde. Non tiña eu un manual de líder da oposición, e as reglas do xogo, pois puxéronme como líder da oposición, non? Esa pregunta, pois é importante. Que ten que facer o líder da oposición? Eu, pois, fixen teño dúas carpetas. Así dividen o traballo.
0: A ver, unha de moderado e outro de que excesivamente crítico, que no. Son esas carpetas.
1: Unha carpeta é de, non sei, fiscalización ou vixiancia ou crítica, non? É dicir, aquelas cousas que entendíamos que se estaban a facer mal, intentar traelas á axenda pública para que o corrixan, co obxectivo de que o corrixan, non? É a carpeta, digamos, de vixiancia, non? Vamos a intentar que corrixan o que están facendo mal. En materia de seguridade, por exemplo, eu sigo insistindo que hai unha percepción de incremento da inseguridade que é compartido cos datos obxectivos. Oxe, Santiago é máis insegura que antes. O tema da limpeza, o tema dos autobuses, o tema agora do turismo, o problema do turismo, non? Carpeta de vixiancia. Despois esta carpeta de trasladarlle á cidadanía que hai unha alternativa de goberno, que hai outra maneira de entender a cidade, que hai outra maneira de sentir Santiago e que hai outra maneira de xestionar. Ese, pois, é a carpeta de pois visualizarnos como o futuro goberno. E aí están, pois todas as propostas, que o que faríamos a partir do día seguinte, como solucionaríamos cada un dos problemas que imos traendo á mesa, non? E, bueno, pois con estas carpetas foi como intentamos ir xogando estes 3 anos. É certo que, de cara ao final, por lo menos, xa non é que teña que estar revelando ninguna estrategia, vai a ser moito máis intensa a carpeta de alternativa de goberno, non? Porque a fiscalización está feita e agora digamos que xa lle corresponde aos cidadáns poñer a nota ao actual goberno.
0: Eso é, imos con todo, non?
1: O que pero imos con toda a carpeta, toda a carpeta de propostas, máis que que dar leña, non? Como din algúns.
0: Sí, sí, bueno, está ben neste sentido. E queda un ano.
1: Menos.
0: Máis ou menos, 15 días, señor Verea, estamos a día 18, vale, que día 18...
1: No 11 sé, meses.
0: 12 meses, 11 meses, poucos días. Como vai ser este ano?
1: Bueno, pois, como digo, dendo noso punto de vista...
0: Presentando iniciativas,
1: e que a xente se xa capaz, sí. Que lóxicamente non é sinxelo, tende a posición, pois que a xente se xa quen, de visualizar todas as nosas propostas, acertar con esas propostas, e que ese domingo, cando se levanten pola mañá, pois eu teño que chegar a un 45% dos votos. É dicir, que ese domingo pola mañá, prácticamente un de cada 2 santiagueses, pois confíen en min, e me den unha oportunidade.
0: Bueno, para rematar, quero preguntarlle, o Son do Camiño falábamos a principio, que vai a pasar por ali, o mércores festivo de San Xoán, o día 23, entendo que vai a dar unha volta polas cacharelas, saltará alguna, teña cuidado, prudencia, non sei, vostede, todo mundo que salte, que non se queime nada, pero aí é que máis de sardiño ou de churrasco, Esta é a parte ociosa tamén.
1: O día de San Xoán de sardiña, evidentemente, pero se podo escoller puntualmente, gusta máis o churrasco, claro, a min personalmente.
0: A ver, pero Como é? San Xoán é o 24. O 23 é a noite de San Xoán. Aí pode tomar unha sardinha, o 24 pode comer un churrasco.
1: Algo así faremos. Non vamos inventar nada.
0: Eu non quero inventar nada nese sentido. Xa ten ruta para visitar pues, ese día?
1: Faremos, creo que o sábado hai un par de... solemos repartirnos en grupiños, sí, e ir cada unha 4 ou 5 para poder estar con todos os veciños.
0: Quería preguntarle unha cousa, que tamén lle preguntei onte a alcaldesa, dixe que se iba a poñer en contacto con a delegación do goberno sobre o que pasou outro día no Partido de Compostela. E a carga policial, os controles da alcoholemia previo a aficionados que accedesen ao estadio. Bueno, se aforon dentro, neste caso, do estadio.
1: Pois eu estaba no estadio, sí, Corrapaz. Sí. Creo que ninguén ten dúbida da miña paixón absoluta polo compost, de ter vivido ademais aqueles anos 90. Eu o que pido é focalizarnos no importante, non? Focalizarnos no importante, que estamos a un partido de ascender a Segunda Federación, e creo que temos que facer entre todos un proxecto colectivo, sumar todos para poñer o compost como mínimo en Primeira Federación, Segunda División, e poder xogar, poder ter un equipo profesional en condicións, como digo, para, bueno, poder estar e sentir aquilo que sentimos todos nos anos 90. Por tanto, vimos agora é momento de axudar, de empurrar, de estar concentrados no partido do domingo.
0: Señor Berea, grazas, bo fin de semana.
1: Un saúdo a todos os ointes.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
2: Hoy la protagonista es la Diputación de A Coruña, pero por el reconocimiento que ha recibido por parte de la embajadora de Ucrania en nuestro país y también por parte de la asociación Haga Ucraina. Está con nosotros la presidenta de esta entidad, Masha Pavlenko. ¿Qué tal, Masha? ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Ayer recibía la Diputación de A Coruña ese reconocimiento por parte de la embajadora, pero también por parte de la asociación. ¿Querían reconocer de alguna manera la colaboración y el trabajo que la Diputación de A Coruña ha hecho en los últimos años, tanto a la entidad, a los ucranianos que se han refugiado aquí en la provincia de A Coruña, pero también al propio país, ¿no?
3: Correcto, sí. La Diputación de A Coruña ha hecho muchísimas cosas para ayudar a los ciudadanos ucranianos, tanto los que están aquí como los que viven en Ucrania.
2: Un trabajo que ha pasado por ayudar en la acogida de refugiados, por ejemplo, en la residencia del Instituto Rosalía Mera, pero también en el envío de material desde ambulancias o el trabajo que se ha realizado ya últimamente para equipar un hospital en Odessa.
3: Sí, es un más que un hospital, es un centro de sangre.
2: Ajá.
3: Porque sí, hay muchos heridos en Ucrania, es un centro de sangre que acaba de abrir en la ciudad de Odessa, porque Odessa está cerca de la línea del frente, relativamente cerca. Entonces ahí llegan muchos heridos y los que necesitan transfusiones de sangre.
2: Esa es la colaboración que se está haciendo en este momento, pero como decíamos también, está ese envío de ambulancias que se ha realizado, empresas que cedieron ambulancias que aquí habían terminado su vida útil, pero que allí todavía podían seguir trabajando perfectamente.
3: Correcto, sí. Es también una ayuda muy importante porque las ambulancias en Ucrania sufren bombardeos, desgraciadamente, entonces hace mucha falta. Y cuando se hizo el envío de esas ambulancias, sí, se agradece mucho ahí. Y también, claro, lo que has comentado de acogida de los refugiados ucranianos aquí en el centro de Rosalía Mera, han pasado muchísimos ucranianos por ahí y todavía recuerdan ese centro y la acogida que han tenido ahí.
2: Es importante también, sobre todo, porque estamos hablando de un conflicto que no, una guerra que no finaliza, que además durante esta última etapa, de alguna manera, Masha, no sé si comparte usted, que ha perdido peso, digamos, en el interés de los ciudadanos, pero el hecho de que haya entidades como la Diputación que sigan apoyando es fundamental, no solo porque la ayuda es necesaria, sino también visibilizar que la guerra sigue abierta.
3: Correcto, sí. Desgraciadamente, en las noticias cada vez aparece menos la guerra de Ucrania, aunque los bombardeos a las ciudades y a las zonas civiles son cada vez más fuertes. Y sí, que una institución como la Diputación de A Coruña siga apoyando abiertamente a Ucrania, a los ciudadanos ucranianos, y que siga llegando esa ayuda allí es súper importante. Y nosotros la agradecemos muchísimo. Por eso organizamos y hicimos todo lo posible para esa entrega de agradecimiento, para que también sea visible el agradecimiento de los ciudadanos ucranianos.
2: Pues así vamos a finalizar. Le agradecemos a Masha Pavlenko, la presidenta de Haga Ucraina, la Asociación Galega de Ayuda a Ucrania, que haya estado con nosotros en esta mañana. Masha, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Buen día.
1: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Radio Voz, con Alberto González. Imos saudar agora Benigno Amor, que é o director da Casa Museo da Troia. Xa saben que estos días, perdón, este último mes, dende que abreu a porta ao museo na temporada primavera-verán, a mediados de maio, vimos facendo os xoves unha especie de microespacio, lóxicamente, para fomentar aos cidadáns, a nosos ointes, a todos os veciños de Compostela do entorno, tamén da comarca do Barbanza, da ría de Murosnoia, que se veñan a Compostela, e cando estén pola cidade, que se pasen a ver o museo. Museo que abre todavía estas semanas durante varios días, dende xoves a sábado, que se pode visitar de 11 da mañá a 2 da tarde, e de 4 a 8, pechan domingo e luns, por descanso, neste caso, do persoal. Se saben o que queremos é, precisamente, fomentar a cultura. Cultura estudiantil, a cultura do Museo da Casa da Troia. Está connosco Benigno Amor. Hola, Benigno, moi bo día.
5: Bo día.
4: Todo ben, non?
5: Bueno, aí estamos, acabamos de reabrir, quen di o mes pasado, o mes de maio, sí. Bueno, vamos collendo velocidade, poquinho a pouco.
4: Sí, sí, bueno, cada vez está vindo máis xente a Compostela, digamos, cando falo do punto de vista turístico, se ven nas rúas, non?
5: Sí, mas a nós tamén nos interesa moito que veñan os propios compostelans, ou a xente que vive na comarca, ou de outras cidades de Galicia, non? E, bueno, por suposto tamén visitantes son ben recibidos nesta casa museo, como non podía ser de outro xeito.
4: Ben, hoxe imos hablar dunha iniciativa que puxechedes en marcha a través das redes sociais. Contanos, pois que vai sí, máis alá, non? Un pouco da Casa da Troia.
5: Sí, porque hemos a iniciativa titúlase Cartas á Casa da Troia, na que pedimos que, bueno, que nos axude os visitantes ou quen a visitar ou que conozca o libro, a novela, a película, pois a escribir esa historia, esa intrahistoria que non aparece nos libros, non? Porque, bueno, o museo vai máis alá das paredes, non? Aquesta novela ven as lembranzas de personas que paseou ou ben que vivira polo barrio ou incluso na propia casa que estuvo habitada por familias hasta os anos 60 ou por xente que estudiara en Compostela noutra época e herdara ese cariño por a historia de xeración en xeración, ¿no? Entón, con isto que queremos é un espazo para reunir pues, lembranzas, anécdotas e historias persoais vinculadas á pensión, á novela de Pérez Lujín ou á vida estudiantil en Compostela, non? Porque, ademais, bueno, atopámonos outro día, sucedeu-nos o caso de persoas que emigraran, estaban, bueno, xa xubiladas e viñan a Santiago e a Galicia de paseo, emocionábanse, non? Porque nese tempo en que estaban fora, pois tiña moi presente Santiago, estaba presente pois Galicia a través da música e de outras cousas, de obxetos, mas tamén a través da novela, Nos decía que cando a leían, pois ou cando vían a película, pois que sentíanse na terra, non? Ou tamén, bueno, tamén nos pasou aí pouco duns pais que viñeron co seu fillo a casa e, bueno, lembraban, contabanlle como era a vida de estudiantes naquela altura en que eles vivían aquí, por que bares iban, que facían, cales eran os hábitos das facultades, como se coñeceron, bueno, compartiron con nós esas vivencias e pareceunos moi bonito, pareceunos que era algo que estaba ben, non, que non se perdera, que se contara, que quedara de algún xeito para, bueno, saber un poquinho máis de nós e compartir entre as xeracións.
4: Ben, e como se poden achegar, digamos, esas cartas ao Museo Casa da Troia? Entendo que hai un correo electrónico, sei que tamén hai unha especie de documento, non, de Google, donde se pode acceder, bueno, para precisamente, bueno, pois enviar a carta, non? Como é o proceso?
5: Sí, bueno, temos aí o enlace, na nosa conta en Instagram, se pode compartir a carta, bueno, ben co seu nome ou ben de forma anónima, bueno, a través deste formulario, e o outra, ou tamén deixándoa no propio museo, non? Coas ben. Historias que recibamos, pois queremos ir construindo un arquivo digital de memorias do museo para conservar e compartir todas estas pequenas historias que ao final conforman unha gran historia, non? Esta que porque bueno, de algún xeito tamén saber máis sobre a identidade da nosa cidade, saber máis sobre nós mesmos, non? Para sacar un orgullo pichaleiro, porque realmente vivimos unha cidade maravillosa que a veces non cuidamos como ni tratamos como se debera.
4: Vamos a ver, no Instagram, que Museo Casa de la Troya, precisamente, hai aí un apartado que pon cartas a Casa da Troia, axúdanos a escribir a historia que non aparecen nos libros, e aí, bueno, pois hai precisamente o que eu decía, non, un enlace, digamos, a unha especie de formulario, documento doc, donde un pode vivir e recordar as súas lembranzas. Digamos, non hai un tempo, non, de en calquera momento se pode enviar a carta, no. A partir da recepción das mesmas, entendo cal é a idea de facer con elas. Construir que?
5: Benigno. Pois, bueno, construir ese arquivo, non?
4: Sí, o arquivo, ben.
5: Memoria colectivo, que, bueno, especialmente un arquivo.
4: Igual, en futuro, un libro, unha publicación, final, non?
5: Quén sabe, sí, pode dar unha publicación, incluso, bueno, si nos autorizan a divulgarlas nas redes, pois, bueno, pois tamén algo podríamos facer. Mas, bueno, é unha idea que acabamos de arrancar. Xa sabes que estas cousas, ás veces, bueno, hai... teñen un inicio e sí. Onde rematan o cal é o seu recorrido, pois non se sabe, non? De algún xeito pensamos que, bueno, al menos a cidade está como ás veces en conversas que temos bueno, dentro da asociación e cas guías do museo, pois dá a sensación que a cidade que vai perdendo identidade, non? Referentes, puntos de encontro, incluso entre os cidadáns, lugares onde íbamos en outra época e nos encontrábamos a tal ou cual persoa, ou persoas que nos coñecemos e víamos polas rúas, e que, bueno, pues, que son figuras representativas de Santiago, pois todo iso cuidamos que é importante conservalo, non? Para que a cidade ao final non acabe pois sendo isto que decimos dun escenario de cartón pedra, non? Que conserve os edificios
4: esa identidade é un problema da globalización, Benigno, pois, non pode ser.
5: Pois sí, nos bueno, queremos de algún xeito contribuir con nosa pequena aportación para conservar isto, non? É decir, bueno, sabemos que somos un pequeno museo, pero bueno, oye, a veces historias empezan, alguien tiene que comenzarlas.
4: Sí, está bueno, claro.
5: Parece unos que era importante conservar esa memoria da cidade, en este caso vencellada a novela, a Rúa da Troia, a película ou o mundo estudio da universidade, da Tuna, ¿no? Danda, a veces cando visitas outras cidades e ves que hai bares ou puntos de encontro que se conservan como hai 40, 50 ou 100 anos. Sí. Pois o valoras, non? E logo chegas a Santiago e dices, bueno, pois ainda aquí conservamos tal ou cual sitio que iba eu de estudante, e parece que lle das outro aprecio, non? De ver como se conserva. Efectivamente, hai un problema que é o da globalización, mas, bueno, frente a eso, pois é importante manter, conservar unha memoria. Unha memoria colectiva e manter a nosa identidade, sí, non? Como unha cidade tan onde a universidade, ademais, ten tanta importancia.
4: Vale. Aqueles que escriban a súa carta, xa o explicades que pode aparecer o nome da persoa que escribo, pode ser de forma anónima, que ninguén se ten que, digamos, que identificar, por decirlo así, non? Públicamente,
5: bueno, sí,
4: non?
5: Si
4: vos sabedes que envió a carta neste sentido, obviamente. Pero quería preguntarte.
5: En todo caso,
4: dime.
5: Dime.
4: Non, quería preguntarte. Obviamente buscades historias vencelladas o que é a antigua pensión, a novela de Pedro Dujín, pero tamén poden ser historias de estudantes que estiveran en Compostela nesa época ou en épocas posteriores?
5: Bueno, claro, por suposto, igual, claro, obviamente aquela época xa pasou, pero igual bueno, alguén xa, pois xa, o meu, pero sí que pode decir, oye, pois meu avó estudiou, eu me acordo do meu avó que estudiara ou que me contara o que tiña esta foto, non? Ou decir, a veces pois a carta pode ser pois compartir unha foto, mandar unha copia dunha foto e decir, bueno, aquí está meu avó estudante daquela época da tal carreira que iba a tomar os viños a tal sitio. Bueno, pois por que non o que queran compartir con nós pois algún comentario, non, das fotos que colgamos, imos contando no Instagram. Bueno, pois todo eso está aberto a esa participación.
4: Ben, bueno, pois aqueles que estén interesados, se saben que envíen as súas cartas precisamente ao Museo Casa da Troia. A través do seu Instagram poden encontrar precisamente o enlace para escribir esa carta. Estamos rematando xa o tempo por hoxe, Benigno. Imos a falar o próximo xoves un pouco da relación que pode existir daquela época de Pere Lugín da novela e da Casa da Troia, non? Como tal de estudiantes, co estudiante actual, non? A modernidade, non? Un pouco co paso do tempo. Pero vamos a facelo xa o próximo xoves. Volvo a recordar pois... que o horario está aberto ata as 2 da tarde de xoves a sábados a Casa da Troia polas mañás, de 11 a 2 e de 4 a 8. Logo xa virá, a mediados do próximo mes, un horario continuado de martes a sábado. Pero en principio mantemos esos horarios e o próximo xoves volvemos a falar desa cuestión, non? Un pouco do paso do tempo, que de como vamos envellecendo, como vai envellecendo esta cidade e como vai cambiando tamén a forma de vivir tamén universitaria, non? Que non só é envellecer, pues... que tamén é renovarse, non? Por decirlo así.
5: Tamén. Pareceme fantástico. En todo caso, aproveito ahora que falas dos estudiantes para animalos a visitarnos nestes días, que, bueno, teña aí un festival aí no Monte do Gozo.
4: Ah, sí, que ven moitas actividades,
5: pero bueno,
4: sí.
5: Seguro que si se animan a visitar a Casa da Troia, seguro que van a complementar moi ben esa estadía. Vén falar ver un pouco a onde está o actual co pasado, bueno, pode ser unha mistura interesante, é moi unha maneira tamén de, oye, xa que se achegan á cidade, pois coñecela e descubrir cousas dela.
4: Unha boa comparación, os que vayan ao Monte do Gozo, que sepan como era a vida estudiantil fai uns anos aquí en Compostela. Menino, gracias polo teu tempo, como sempre. A tos xoves, unha aperta.
5: Moitas gracias, Alberto, e ata o próximo xoves e fin de semana para todo. Fin de semana para toda a audiencia de Radio Voz.
4: Gracias, igualmente, bo día.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.

0: Imos a falar na parte final do Voces de música, pero non do son do camiño, que xa comentamos algo neste camiño de voces que levamos o xove, sinón dunha nova edición do Festival Ateneo Barroco. Presentou onte o Ateneo de Santiago a súa octava edición, vai a ter lugar no próximo mes de outubro, dende o día 6 ata o día 20. Xa saben que Víctor Carou é o seu director. Hola Víctor, moi bo día.
1: Hola, bos días, Alberto, bos días
0: a todos. Con tempo presentades,
1: Bueno, así pensamos, hai que ir dando pasos adiante.
0: Hay que ir apuntando na senda, ¿no?
1: Efectivamente, a xente ten que planificarse a medida que un festival vai se consolidando, pois vai resultando máis doado pois facer as cousas con máis tempo, non? Que como se fan máis ao xeito e mellor, non?
0: Ben, son concertos, pero hai actividades complementarias, non? Tamén, pero principalmente falamos de seis, non? Concertos
1: sí,
0: principais, non?
1: Sí, son seis concertos a columna vertebral do festival que se celebra en 15 días, entre 6 e o 20, aos abonos e as entradas están a venta na página do festival. Son seis concertos, un modo de ver, moi interesantes. Por segundo ano facemos un proxecto que plantexamos para dous anos alrededor dos instrumentos, non?
0: Sí,
1: titulamos instrumental porque pensamos... Sí, porque pensamos que, cada ano ofrecemos unha perspectiva distinta para chegar ao mundo da música antiga, barroca, e precisamente neste período penso que foi cando os autores, os compositores, se inspiraron máis e dependían máis dos instrumentos que tiñan a man.
0: Uh-huh.
1: E por iso redescubrimos instrumentos que agora teñen pouca difusión, seguimos con esa labor didáctica, non? Se a través dos concertos como das actividades complementarias, como dicías.
0: Ben, é darlle continuidade, digamos, ao proxecto do ano pasado, que en este caso é fantástico. Ben, entre os concertos destacados, que está o bo amigo Fernando Reyes, Resonet, non?
1: Sí, bueno.
0: Santiagués,
1: temos un, temos a dous compostelans,
0: vale.
1: A tres compostelans, en realidade.
0: Ars Atlántica.
1: Manuel Vilas, o director de Ars Atlántica, uh-huh. Fernando Reyes e Mercedes Hernández, os líderes de Resonet, e Xurxo Romaní, que presenta un proxecto a dúo con Arquivolta, cunha gambista catalana, con Ana Casademun, outro proxecto moi moi moi interesante, non? Temos un, creo que o noso programa sempre quere dar voz aos galegos, aos composteláns, ás mulleres, a metade do festival aí está moi moi moi centrado nos seus valores, non?
0: Ben, concertos que se van a desenrolar en marcos como a Igrexa da Universidade, no Salón Teatro, no Paraninfo da Universidade, no Teatro Principal, pero, como decíamos, Víctor, non son solo concertos, non? Hai conferencias, hai cine, hai encontros, non? Hai actividades complementarias que enchen o festival, non?
1: Sí, o noso clube de lectura tamén, con novelas inspiradas que, os autores se inspiran no mundo da música do barroco. Penso que a proposta é, ademais de musical, é visual, é literaria, é didáctica. Penso que temos os encontros cos artistas, penso que está ben montada para en 15 días disfrutar e aprender moitas cousas.
0: Ben, xa está consolidado, podemos decir, o festival, porque esta vai a ser en outubro a octava edición. Entendo que o perfil do público que acolle o Ateneo Barroco foi mudando, non? A través do propio festival e da experiencia. Eu digo, sobre todo, estes días que hai o son do camiño, a moita xente moza en Compostela, Víctor, como se fai ese esforzo dentro da organización para atraer o público novo máis mozo a estas propostas musicais?
1: Pois penso que, poa parte, a través das actividades complementarias didácticas, porque quitan o medo a asistir a un concerto que un pode pensar que non vaya cun rapaz, cunha rapaza, non vaya a disfrutar, non? E despois, pois, desde logo, pois, abaratando o custo das entradas tamén para eles, a través de descontos por idade, por carne xove, etc. E despois, intentando facer un producto atractivo, non? Penso que descubrir instrumentos, xente que lle gusta o pop, que lle gusta o rock, vamos, xente nova, descubrir instrumentos que moitas veces utilizan os grupos tamén que que les os violins, non, as arpas que utilizan algúns artistas que les gustan moito, pois penso que é interesante descubrilos para a música para que foron concebidos, non?
0: Sí, sí, bueno, tamén está, digamos, é unha cidade de onde moita xente moza está vencellada, digamos, non vou decir a músicas do barroco, pero sí a música clásica ou música máis tradicional, non? Pola escola de música, polo conservatorio profesional, non?
1: Sí, a universidade,
0: sí, sí, tamén, efectivamente.
1: ¿No? Ahí, realmente notamos que aí hai un pool de público novo que ven aos nosos concertos tamén. Penso que, bueno, hai que traballalo e seguir traballándolo para que lles resulte atractivo, que disfruten e que se convirta en un público estable do futuro.
0: Moi ben, presentouse onte esta nova edición do Festival Ateneo Barroco que chegará en outubro seguramente nos días previos tenemos oportunidade de recordar con Víctor Carou toda a programación. Víctor, gracias por esta pincelada, unha aperta.
1: Será un aperta para todos.
0: Un placer enoso, bo día.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
0: En nada, son las 2 de la tarde, cerramos aquí el Voces por este jueves. Mañana volvemos al mediodía con más historias de Compostela y el Barbanza. Sean felices.

0: 5 y 19, tenemos a José de Abaña. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás ti?
1: También, bien.
0: ¿Qué tal bien. Otro día? ¿Pasó a ITV o coche?
1: Sí, sí.
0: Sin problema.
1: Hoy desde ITV ya tivemos a festa dos maiores, comida popular.
0: Pero non falamos dende aquela.
1: Claro. Maneiro, o teléfono sonaba, pero...
0: Nada, non che tocou a ti, vai, hombre. Bueno, pero todo ben por aí, entonces.
1: Sí, sí, xa pasamos a do trator, despois de eso xa pasou a do trator tamén.
0: Ai, mira. Pasou sí. Do coche ao trator e comida de maiores tamén.
1: Sí, a terceira comida de maiores, agora cambiou, antes era a festa dos maiores, pero agora non, xantar popular.
0: Bueno, moi ben, e pasaxe de lo ben.
1: Sí, sí.
0: Que ben, que ben.
1: É o tempo tamén bo. Nós estamos aquí hasta e a xoito temos que estar aquí jardados.
0: Porque fai moita calor, non?
1: Sí, sí. Pero bueno, ímolo levando.
0: Bueno, que claro que sí.
1: A partir de domingo non vai ser pior.
0: Dis que sí, que vai subir bastante a temperatura. Sí, sí, sí. sí. Este verán empeza con forza, con calor,
1: Sí.
0: Bueno, pero temos sombriñas, non hai problema.
1: Por eso, non hai problema. O problema é que ten que traballar fora.
0: Efectivamente, ten razón, home, ten razón. Bueno, que chimos poñero xe, José, que canción
1: pues
0: sí, tes pensada?
1: Dos Kei, Amarillo Limón.
0: Amarillo Limón, dos Kei, moi ben. E para quen lle vas a dedicar Amarillo Limón?
1: Oye, como sempre, aquí para América, que está aí na mesa sentada aí o seu entretenimiento.
0: Está co sudokus?
1: Sí, buscando, como se chame eso que buscaste aí?
0: As diferencias ou algo?
1: Autodefinido,
0: non é? Autodefinido, esas diferentes, todo, moi
1: sí,
0: ben, no, moi ben. Ela sempre exercitando a mente,
1: sí,
0: moi
1: sí,
0: ben,
1: sí,
0: moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, sí.
0: Non para.
1: Sí, despois seguimos, a veces recollamos unhas patatas porque saltan os corvos nela, non sei que lle pasa, pero como o resto é millo todo ao redor, xa empezaron.
0: Claro, van todo a elas,
1: sí,
0: caramba.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pero que dis, para traballar un poquinho máis tarde, que ahora non se para.
1: Por eso.
0: Claro.
1: Iremos a partir das 8.
0: Moi ben, que o día é largo, ora non é noite.
1: Sí, bueno. Xa casi sempre día.
0: Chega pa moito, sí, ahora dan moito, rinde moitos días, sí, señor.
1: Bueno, pues como sempre, encantado de falar contigo, xa cheo eu, pero...
0: Pues, gracias.
1: Manolo Bastos, tamén xa hoi nun lugar en directo, tío, isto lo canto con tasta
0: xa. Sí, pero... sí, sí.
1: Nos cuitar, os cuitos, miña.
0: Moi ben, José, así me gusta que estés aí sempre atento. Pois nos encantados de que estedes tamén aí, para ti e para América, mandamos vos un biquiño grande, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, José, boa tarde, chao.
1: Chao, igualmente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
4: Y en Verín tenemos a Concha escuchando La Tarde Es Tuya, que nos pide este Sopa de Caracol de Banda Blanca.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Bueno, pues vamos poniendo ya punto casi final a la primavera, que se nos está acabando. Una primavera que, bueno, el mes de mayo al principio fue un poquito más fresquito, pero luego ya, bueno, la primavera empezó en marzo y abril fue muy caluroso, tiempo seco, pero estaba refiriéndome al mes de mayo, que parecía que volvía otra vez el invierno, pero de nuevo volvió la calor, las altas temperaturas, el sol, y parece que así va a acabar la primavera. Y va a empezar el verano el próximo domingo a primera hora de la mañana, el domingo 21 de junio empezará oficialmente el verano 2026. Pero vamos a cerrar la primavera con buen sabor, con buena música, y tenemos por ahí a Elías de Ponteareas. Hola, Elías.
2: Hola, buenas tardes,
1: Sara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías?
2: Todo bien, aquí sí, de maravilla.
1: Todo bien, por ahí, sí. ¿Ainda de resaca das festas sí. o no?
2: Bueno, ya pasaron, pero aquí aguantando o calor, pero bueno, está se ven ahora.
1: Está se ven, bueno, mellor, home, mellor. ¿Ti que estás escoitando mientras traballas? ¿Qué estás facendo?
2: Sí, o problema por iso, non dou entrado porque eu chamo, escuito co teléfono e chamo... O teléfono cando estou nunha canción vosa va a dar noutra.
1: Claro,
2: pero entrado.
1: Ti escoitas mentras traballas?
2: Claro.
1: Claro, sí, entón non é fácil, non é fácil.
2: Teño os auriculares e o teléfono no bolsillo.
1: Moi ben, moi ben. Pois pues gracias, gracias por ternos contigo mentras estás no traballo, me.
2: Ai, sempre, sempre, eu son moito da radio. Eu traballo sempre con escutando a radio.
1: Moitas gracias, Elías.
2: Un camionero toda a vida coa radio, sigo coa radio.
1: ¿Estás sempre pola zona de Ponteareas?
2: Sí, sí, agora estou jubilado, estou sempre aquí na zona de Ponteareas.
1: Ah, bueno, bueno, entón agora xa traballas ao teu ritmo e nos teus horarios, xa é diferente.
2: Exactamente, xa deixei a radiña, xa deixei, xa foron moitos anos e xa abandonei.
1: Bueno, tamén merecido descanso, ahora claro que sí, home. Bueno, que canción queres escoitar, Elías?
2: A de Loco de Enrique Iglesias, e quero ya dedicar a Tili e a súa socia, especialmente para meu sobrinho, que foi correr o campeonato do mundo a Croacia, quedou terceiro, e prometiño que dedicarlle unha canción.
1: Ah, que ben, non a boa, é de Ponteareas, él tamén.
2: Sí, aquí, estamos aquí de Ponteareas.
1: E como se chama?
2: Eloy Martínez.
1: Ah, que ben, que ben.
2: En atletismo, en trail, es el que corre por el monte. Ahora mismo volveu a marchar, que non sei se podrá oír, que foi correr a Francia, botan a la 15 días. Pero está sempre así, correndo e o del.
1: Que maravilla, que maravilla. Pois sí, porque Mes Eloy Martínez é un dos mellores do mundo, é o teu sobrinho, que sorte, que maravilla. Madre
2: sí,
1: mía.
2: Foi unha rapaza tamén con él, que foron dúas carreiras, que dun terceiro, unhas dúas carreiras. E logo foi unha rapaza tamén que é por aquí.
1: De Lugo, me parece, Emma Méndez, de Lugo.
2: Que corre con él, quedou campeona do mundo nas dúas carreiras.
1: Dous ouros e dous bronces, estou vendo por aquí. Bueno, que maravilla, eh? Sí. Bueno, bueno.
2: Sí. Non pues eso, el aí, os dos ollos a tú le tenen o sobrinho.
1: Case nada, case nada, eh? Estaba vendo aquí que competiron en Bicovo, en Croacia... e ademais, bueno, pues é un deporte duro, durísimo, é verdad que non sempre se lle dá toda a importancia que ten. Estou vendo imaxes de Eloy agora alá arriba na montaña. Que complicado isto, que complicado.
2: Sí, van a sitios que eu subiría as agatas, que non son día capaz de subirlo.
1: Que mérito
2: ten. Están en ese sitio, el solo entrena e aí está.
1: Bueno, a verdade é que a xente que está metida neste mundiño di que é un vicio, non? Que é unha paixón, pero é verdade que hai que ter unha preparación física espectacular, hai que dedicarlle horas e hai que estar moi preparado, física e mentalmente, das dúas maneiras, sí.
2: Yo que gasto hasta ahora xa tengo a casa que patrocina, pero tiña gastos porque necesitan un reloj de pulso especial, zapatillas especiales, claro. Son caras, pero bueno, ahora xa o rapar vai indo.
1: Ao final é así, verdad? Gastar por os propios medios dun. Aproveitamos tamén, xa que estamos nun medio, para pedir máis axudas para os deportistas, cando comenzan tamén, que fai falta, home, é verdad?
2: Claro, sí, pero cando comenzan non hai nadie.
1: No, queremos que se faga deporte, pero logo, claro, non hai axudas, non sempre se pode. Ainda que un teña cualidades, logo está o apartado económico, entón é importante... colaborar tamén, home, pois que ben, canto me alegro, pois parabéns para él, para Eloy, tamén para Emma, que grandes deportistas temos aquí en Galicia, na terra, e hai que salientalos, por suposto, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues a de loco de Enrique Iglesias, aqueles con India Martínez ou con Romeo Santos, que hai as dúas versións.
2: Con India Martínez.
1: Vale, estupendo.
2: Non dame igual,
1: A que prefiras, temos as dúas.
2: No, India Martínez mismo, vale.
1: Estupendo, estupendo, Elías. Bueno, pues unha aperta enorme, gracias por chamarnos e atacando queiras, vale.
2: Ni de igual para vos, hasta que poida entrar.
1: Veña, te intento, vale.
2: Veña, chao.
1: Gracias, gracias. A ver.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues si por no, ejemplo, me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa, ¿no?
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, vais poniendo ideas, como haciendo, voy amasando para
0: y de y dándole vueltas. No, es verdad de que muchas veces no sabemos que lle podemos dar una voltiña a esto bastante saborosa, ¿no? Falando de pan de calidad, evidentemente un contido de calidad. Por cierto, hay hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, muy boas. Bueno, pues depende de lo que lle poñas enriba, y que hay cousas que están francamente ricas, ¿eh? Y hay moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, que poden aledar ya cousa, e facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todos que non morín, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo, ¿no? Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negocinho pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pois hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, pois pues, se eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Se teño carne, ou se, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí, ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Señor, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer digamos, parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se se echa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, ¿no? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago. O sea, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non, pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún, e se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non?
2: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la vaina, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni as que fago en una casa, ni as que como... Digas que como fora, antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas, Estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, ¿no? Bueno, pues, suelo ás veces tomar as dobles, o sea, quiero decir, igual non llevo tan moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Lle decía, mas a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que, as como dende que era moi, moi, moi cativo, non? E me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito, o ano pasado que tenía unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou se non, pois a preparo na casa, non? E de feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pues yo decía a miña carniceira, ahora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis, entonces xa levo, pues, ou ben para facer albóndigas ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, ¿no? Bueno, puedo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso también está bastante bastante bien, ¿no? Sí, gustanme, ¿no? Non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pues as farán a gusto, para que tantos cuartos por cuántos eran, $11,000 por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, o sí, bueno, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, luego hay, claro, as versións extra super gourmet, ¿no? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces, sí, pois con non sei, con cousas como poñerlles, pues, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí, ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
2: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí, eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí, que o cubren todo como se fora forrado, sí, e sigo preguntándome por qué. Es decir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin, bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non?
2: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pues, pois pues, como, non? Porque
2: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de... Sí, esa que é unha especie... É como unha especie como de papeliño
1: de
2: ouro, sí, non? Chaman ouro comestible, digo, que era isto? De, bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, e tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio, un o pode... Porque según entra tamén sale así da mesma maneira,
2: claro.
1: non ten absolutamente... nada lle fan os ácidos gástricos.